0: жарнама.
1: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553 02 02 55, 0503 02 02 29.
3: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Ампа жана сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-0212КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Радио. Жүрөгүмдүн жарыгын бир тарыныч бузабы, ынтымактын жалынын

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. 24 сентябрда Бишкектен айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мейрандын басма сөз кызматы билдиришкендей, түндүк суу топтомосундагы жана шаардык түтүктөрдү оңдоо профилактикалык иштердин жүрүшүнө байланыштуу саат эртең менги 9:00 кечки 17:00 чейин суу берилбейт. Суу чектөөлөр Гүрөнкеев, Абдрахманов, Белинская, Айдарбеков, Садаев, Жүрөк жолу проспектисинде БЧК жана алар чадарыясынын тегерегиндеги аймактарга тиешелүү болот. Ошондой эле Красный строитель, Ак тилек, Бөлмө, Алтын бешик, Салам алик, Ак босого уруштарында, Маевка жана Аларча айылдарында суу убактылуу токтотулат. Кыргыз улуттук манас театрында дастанчылардын республикалык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, баш байгени Аккыз Абазбекова багындырды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, эки тур менен өткөн сынактын жалпы байге фонду 600 000 сомду түздү. Баш байгени утуп алган Аккыз Абазбековага 120 000 сом тапшырылса, биринчи орунду Иманбек Жээнбеков 100 000 сом, экинчи орунду Улукбек Токтоболот уулу 70 000 сом, ал эми үчүнчү орунду Перизат Кемелова жана Бермет Калиева бөлүшүп 40 000 сомдон алышты. Калыстар тобу катышуучулардын аткаруучулук чеберчилигине, чыгармалардын куралуулугун сактагандыгына жана улуттук аспаптарда ойноо өзгөчөлүгүнө баа беришти. Бишкек аренанын расмий ачылышы 5 октябрда болот жана стадиондо чоң шоу концерт өтөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаев билдирди. Анын маалыматы боюнча иш-чара болжол менен 60 000 көрүүчүгө эсептелген. Кирүү акысыз болот, бирок баары үчүн билет алуу зарыл. Биринчи этапта 10 000 билет берүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айындаршына мырзалар. Кутмантаңыздар мене. Эки күндік кесалудан кейін, қайрадан иш күнін, иш жумалығын десек тұр олып бош кереге. Баштап қойылды. Авторадио, таңқы лайф, өзінің ішін баштап отырған кезі, достар. Эсалудан кейін ертең менен ерте туруш, жумушка барыш албетте бираз кыйынчылыктарды жаратат, пайда кылат. Бирок ал нерсенин бардыгын эмне менен жеңебиз, билесиздерби? Алдыга койгон чоң-чоң максаттар менен. Негизи адамды алдыга умтулткан дал ушул максаты болот экен. Максатыңыз барбы? Анда аны ишке ашырууну, ага жетүүнү, аны көздөй умтулууну бүгүн баштаңыз. Азыр баштаңыз, достор. 21 сентябрь күнгө дүйшөмбү, 7:04. А биз болсо алдыдагы 3 сааттык байгелүү, кызыктуу, анан эң башкысы маанайыңызды көтөрө турган таңкы лайфтын эшигин ачык деп жарыялайбыз. Кана ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар. Анан мен бармын деп кол көтөрүп коюңуз. Сизди көрүп сүйүнүп калалы. Ал үчүн биздин WhatsApp номер 0709 118 118. Ойгонуп туруп биздин катарда отуруңуздар. Алдыда бүгүнкү күнгө карата майрамдык календарга баш багат экенбиз. Аба ырайы тууралуу маалымат угат экенбиз. Айтор, сизге керектүүнүн бардыгы мына ушул толкунда го.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

Көрнөңүздөңүз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Мына ушундай легендарлуу хиттер бир гана биздин толкунда, достор. 7:24 болуп калган экен, 01 деп айтайын деп аткан экен го бул жакта. А биз болсо Таңкалаевдин демирчиси жөнүндө керектүү маалымат бар. Билесиздер, достор, дүйнөдө адамдардын көбү үй бул жөн гана жашаган жер эмес, коопсуздук жана өз алдынчалыктын символу катары кабыл алышат экен. Дал ушул жеке үйлүү болуу кыялыңызды ишке ашырганга БРК Групп курулуш компаниясы жардам берет. Ал үчүн Восток 7 турак жай комплексинде элестетиңиздер, пәтерлерди сатып алуунун баасы болгону 89,000 сомдон башталат экен бир квадрат метрине. Ал эми бөлүп төлөө боюнча болгондо дагы эч кандай пайызсыз ай сайын 45,000 сомдук төлөм каралган экен. Мына ушул өзгөчө сонун сиздин кыялыңыздагы комплексти көрөйүн, өз көзүм менен барып байкап келейин дей турган болсоңуз, анда сизди Шабдан Баатыр проспектиси боюнча 62-нчи даректе күтөбүз. Же болбосо телефондоруна чалсаңыз болот: 0998-555-577.
1: Утренний лайв. Какой сегодня день?
2: Ну, а сегодня понедельник. В первую очередь. Так, 21 сентября. Сегодня День независимости Армении. О как!
0: О, болсын, болсын, болсын.
2: Да, поздравляем.
0: Мамлекеттик деңгээлдеги сонун майрам экен. 44 жылдан бери ушул күнү элестет эл аралык тынчтык күнү белгиленип келет экен.
2: Ого, классно.
0: Тынчтык деген кандай сонун, э? Тынч болобу?
2: Конечно, конечно.
0: Тынч жашайлы дегендей. Ошол майрамга мен.
2: Да, но это еще не все. Сегодня день рождения Стивена Кинга, моего любимого писателя. Сегодня ему исполняется 78 лет.
0: Негизи бүгүнкү күндө акыркы жылдар десем туура болуп турат, китеп окугандар азайып кетти го.
2: А вот не скажи, потому что я замечаю то, что зумеры, вот это вот поколение зумеров, на самом деле, да, они не читают книги, но они читают краткие содержания, может быть, электронные книги, но все же они такие очень начитанные. Начитанное поколение.
0: Болды, болды. Ишкылып, окуганды эч убакта токтотпой эле. Дагы бир сонун күн. Негизи ушул нерсени ар бир адам белгилеш керек деп ойлойм. Бүткүл дүйнөлүк ыраазычылык, рахмат айтуу күнү экен.
2: Ого. А, спасибо, Аскай.
0: А, мага рахмат айтып атасың.
2: Да.
0: А, мен да сага рахмат айтам. Сага да рахмат андап.
2: Спасибо.
0: Биздин угармандарга рахмат дегендей. Анан билбейм, ушул кишилердин кээде түшүнбөй кетем, кээде суктанып кетем. Коллекционерлер бар го. Дал ушул коллекционерлердин күнү экен.
2: О, опять мой день получается.
0: Коллекционерсің бе?
2: Да.
0: Нелерде?
2: Я знала, что спросить.
0: Косметиканы қойдың?
2: Нет, я коллекционирую парфюмерию.
0: Мына. Ай, туура, достор, эгер сиз дагы башкалардан өзгөчөлөнүп, мына ушундай адатыңыз бар болгон болсо, анда бүгүн сиздин майрамыңыз экен.
2: Поздравляем!
0: Адамыңызды алдын көздөй уланталыбы?
2: Продолжаем, да? Конечно же.
0: Эсал күндөр жакшы өттү?
2: Отлично, отлично. Рассказать?
0: Бираздан сүйлөшөлү ал туралы.
2: Хорошо.
0: Кеттик.
1: Утренний лайф.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Инсульттун алгачкы белгилери байкалганда бейтапты 4.5 сааттын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл. Невролог Халида Мусаеванын айтымында бул убакыт аралыгында берилген жардам адамды майып болуп калуудан сактап калат. Инсультту тилдин күрмөлүшү, беттин кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы жана кол буттун алсырашы аркылуу билсе болот. Мындай белгилерди балдарга дагы үйрөтүү керек. Анткени алар үйдө карылар менен жалгыз калганда дароо тез жардам кызматын ачыла алышат. Бутту бираз сүйрөп басуу же тамак жутуунун кыйындашы да оор инсульттун алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драмтеатры өзүнүн 92-чи театралдык сезонун расмий түрдө ачты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу ачылышка министрдин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Жаңы сезон Рэй жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде сахналаштырылган «Жаман балдар» комедиялык спектаклинин бет ачары менен ачылды. Жаңы коюлган бул спектаклдин режиссеру Александр Панин. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 5 тиенге бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Канат Кадыржан. 24 сентябрда Бишкектен айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, түндүк суу топтомосундагы жана шаардык түтүктөрдү оңдоо профилактикалык иштердин жүрүшүнө байланыштуу саат эртеңки 9:00 кечки 17:00 чейин суу берилбейт. Суу чектөөлөр Гүрөнкеев, Абдрахманов, Белинская, Айдарбеков, Садаев, Жүрөк жолу проспектисинде БЧК жана Аларча дарыясынын тегерегиндеги аймактарга тиешелүү болот. Ошондой эле Красный строитель, Актылек, Гөлмө, Алтын бешик, Саламалик, Акбосого уруштарында, Маевка жана Аларча айылдарында суу убактылуу токтотулат. Кыргыз улуттук Манас театрында дастанчылардын республикалык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, баш байгени Аккыз Абазбекова багындырды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, эки тур менен өткөн сынактын жалпы байге фонду 600 000 сомду түздү. Баш байгени утуп алган Аккыз Абазбековага 120 000 сом тапшырылса, биринчи орунду Иманбек Жээнбеков 100 000 сом, экинчи орунду Улукбек Токтоболот уулу 70 000 сом, ал эми үчүнчү орунду Перизат Кемелова жана Бермет Калиева бөлүшүп 40 000 сомдон алышты. Калыстар тобу катышуучулардын аткаруучулук чеберчилигине, чыгармалардын куралуулугун сактагандыгына жана улуттук аспаптарда ойноо өзгөчөлүгүнө баа беришти. Бишкек аренанын расмий ачылышы 5 октябрда болот жана стадиондо чоң шоу концерт өтөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаев билдирди. Анын маалыматы боюнча иш-чара болжол менен 60 000 көрүүчүгө эсептелген. Кирүү акысыз болот, бирок баары үчүн билет алуу зарыл. Биринчи этапта 10 000 билет берүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк М-банк чекит кейжи сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эмисламик исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы, 40 өзгөчө мукам үн, унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Мол түшүм туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 33-33 же 77-33 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 14 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%-дан баштайт.
6: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
7: Нитрофреш агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасталган.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Инсульттун алгачкы белгилери байкалганда бейтапты 4,5 сааттын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл. Невролог Халида Мусаеванын айтымында бул убакыт аралыгында берилген жардам адамды майып болуп калуудан сактап калат. Инсультту тилдин күрмөлүшү, беттин кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы жана кол буттун алсырашы аркылуу билсе болот. Мындай белгилерди балдарга дагы үйрөтүү керек. Анткени алар үйдө карылар менен жалгыз калганда дароо тез жардам кызматын ачала алышат. Бутту бир аз сүйрөп басуу же тамак жутуунун кыйындашы да оор инсульттун алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драм театры өзүнүн 92-нчи театралдык сезонун расмий түрдө ачты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу ачылышка министрдин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Жаңы сезон Рэй жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде сахналаштырылган Жаман балдар комедиялык спектаклинин бет ачары менен ачылды. Жаңы коюлган бул спектаклдин режиссеру Александр Панин. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, казак теңгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 5 тиенге бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке ичиге кириңіз. Кыргызстандагы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Гороскоп.
1: Итак, друзья, время гороскопа, немного романтики. Наш эфир.
2: Ола, сүйе туралы жылдыздар мне дейткен. Канамесе, кой жылдызы бүгін сезімдеріңізді жашырбай, жақын адамыңызға көңіл бұрыңыз дейді.
1: Ал эми букачалар мамиледе майда түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн, таарынычты көп өтпөй, ачык сүйлөшүүгө аракет кылыңыз.
2: Эгиздер, бүгүн сиздин харизмаңыз өзгөчө күчтүү болот, жалгыздар үчүн күтүлбөгөн таанышуу болушу күтүлөт экен.
1: Ал эми бөйөндөр сүйүүдө шашылбаңыз, кээде жоопсуз сөздөн эмес адамдын аракетинен издеген туура дейт.
2: Арыстандар, көңүл бурууну күтпөстөн өзүңүз биринчи жылуулук тартылаңыз, биринчи кадам таштаңыз дейт.
1: Бийкечтер, баарын анализдей билбей жүрөгүңүздү да угуңуз, бүгүн романтика үчүн абдан сонун күн.
2: Таразалар, мамиледе гармония түзүүгө мүмкүнчүлүк бар, ал эми бойдоктор үчүн кызыктуу билдирүүнүн аркасында чоң мамиле башталышы мүмкүн экен.
1: Ал эми чаяндар, кызганычка алдырбаңыз, ишеним бар жерде сүйүү да бекем болот.
2: Жаачылар, бүгүн эркиндик менен сүйүүнүн тең салмакта кармоо сиз үчүн өтө маанилүү.
1: Текечер, сезимдериңизди катуу көзөмөлдөө, бир аз эркиндик бериңиз, жакшы жаңылык күтүлүшү мүмкүн.
2: Суперлер болсо, бүгүнкү күтүүсүз жолугушуу же таанышуу маанайыңызды өзгөртүшү мүмкүн.
1: Соңунда балыктар, романтикага убакыт келди, жакын адамыңызга көңүл буруңуз, бүгүн кичинекей камкордук чоң сезим тартуулайт.
2: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши, а биз дагы БМК силерди жакшы көрөрүбүздү айтып, жаңы саатка чакырабыз.
1: Конечно, ну что, продолжаем.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. 24 сентябрда Бишкектен айрым аймақтарында 2-3 су уақытылы өчірілет. Мейраның басмасөз қызматы білдірішкенде түндік су топтамысындағы жана шаардық түтіктерді оңдо. Профилактикалық іштердің жүрішіне байланышты саат ертеменгі 9-дан кешкі 17:00-ге чейін су берілмейді. Су чектеулер Гүленкеев, Абдрахманов, Бельская, Айдарбеков, Садаев, Жүек жолы проспектісінде Бычыка жана Аларча дариясының тегерегіндегі аймақтарға тиешелі болот. Ошон эле Красный строитель, Ақтілек, Гөлмө, Алтын бешик, Салам Алик, Акбусоо уруштарында, Маевка жана Аларча айылдарында су уактылуу токтотулат. Кыргыз улуттук манас театрында дастанчылардын республикалык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, баш байгени Аккыз Абазбекова багындырды. Маданият министринин билдиришкенде 2 тур менен өткөн сынактын жалпы байге фонду 600 000 сомду түздү. Баш байгени утуп алган Аккыз Абазбековага 120 000 сом тапшырылса, биринчи орунду Иманбек Жээнбеков 100 000 сом, экинчи орунду Улукбек Токтоболот уулу 70 000 сом, ал эми үчүнчү орунду Перизат Кемелова жана Бермет Калиева бөлүшүп 40 000 сомдон алышты. Калыстар тобу катышуучулардын аткаруучулук чеберчилигине, чыгармалардын куралуулугун сактагандыгына жана улуттук асмаптарда ойноо өзгөчөлүгүнө баа беришти. Бишкек аренанын расмий ачылышы 5 октябрда болот жана стадиондо чоң шоу концерт өтөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармасы Каныбек Туманбаев билдирди. Анын маалыматы боюнча иш-чара болжол менен 60 000 көрүүчүгө эсептелген. Кирүү акысыз болот, бирок баары үчүн билет алуу зарыл. Биринчи этапта 10 000 билет берүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошско-Джалалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%-дан баштайт.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр.
8: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Инсульттун алгачкы белгилери байкалганда бейтапты 4.5 сааттын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл. Невролог Халида Мусаеванын айтымында бул убакыт аралыгында берилген жардам адамды майып болуп калуудан сактап калат. Инсультту тилдин күрмөлүшү, беттин кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы жана кол буттун алсырашы аркылуу билсе болот. Мындай белгилерди балдарга дагы үйрөтүү керек. Анткени алар үйдө карылар менен жалгыз калганда дароо тез жардам кызматын ача алышат. Бутту бир аз сүйрөп басуу же тамак жутуунун кыйындашы да оор инсульттун алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драм театры өзүнүн 92-чи театралдык сезонун расмий түрдө ачты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу ачылышка министрдин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Жаңы сезон Рэй жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде сахналаштырылган «Жаман балдар» комедиялык спектаклинин бет ачары менен ачылды. Жаңы коюлган бул спектаклдин режиссеру Александр Панин. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 41 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 5 тыйынга бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Кызыга да балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
0: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Скоро в школу, а мы еще концтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Концмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Концмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
9: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
10: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 24 сентябрда Бишкектен айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, түндүк суу топтомосундагы жана шаардык түтүктөрдү оңдоо профилактикалык иштердин жүрүшүнө байланыштуу саат эртеңки 9:00 кечки 17:00 чейин суу берилбейт. Суу чектөөлөр Гүрөнкеев, Абдрахманов, Белская, Айдарбеков, Садаев, Жүек жолу проспектисинде БЧК жана Аларча дарыясынын тегерегиндеги аймактарга тиешелүү болот. Ошондой эле Красный строитель, Ак тилек, Көлмө, Алтын бешик, Салам Алик, Акбосого уруштарында, Маевка жана Аларча айылдарында суу убактылуу токтотулат. Кыргыз улуттук Манас театрында дастанчылардын республикалык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, баш байгени Аккыз Абазбекова багындырды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, эки тур менен өткөн сынактын жалпы байге фонду 600 000 сомду түздү. Баш байгени утуп алган Аккыз Абазбековага 120 000 сом тапшырылса, биринчи орунду Иманбек Жээнбеков 100 000 сом, экинчи орунду Улукбек Токтоболот уулу 70 000 сом, ал эми үчүнчү орунду Перизат Кемелова жана Бермет Калиева бөлүшүп 40 000 сомдон алышты. Калыстар тобу катышуучулардын аткаруучулук чеберчилигине, чыгармалардын куралуулугун сактагандыгына жана улуттук аспаптарда ойноо өзгөчөлүгүнө баа беришти. Бишкек аренанын расмий ачылышы 5 октябрда болот жана стадиондо чоң шоу концерт өтөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармасы Каныбек Туманбаев билдирди. Анын маалыматы боюнча иш-чара болжол менен 60 000 көрүүчүгө эсептелген. Кирүү акысыз болот, бирок баруу үчүн билет алуу зарыл. Биринчи этапта 10 000 билет берүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укало, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55, 0503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Инсульттун алгачкы белгилери байкалганда бейтапты 4,5 сааттын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл. Невролог Халида Мусаеванын айтымында бул убакыт аралыгында берилген жардам адамды майып болуп калуудан сактап калат. Инсультту тилдин күрмөлүшү, беттин кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы жана кол буттун алсырашы аркылуу билсе болот. Мындай белгилерди балдарга дагы үйрөтүү керек. Анткени алар үйдө карылар менен жалгыз калганда дароо тез жардам кызматына чала алышат. Бутту бир аз сүйрөп басуу же тамак жутуунун кыйындашы да оор инсульттун алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драм театры өзүнүн 92-нчи театралдык сезонун расмий түрдө ачты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу ачылышка министрдин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Жаңы сезон Рэй жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде сахналаштырылган «Жаман балдар» комедиялык спектаклинин бет ачары менен ачылды. Жаңы коюлган бул спектаклдин режиссеру Александр Панин. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 5 тиенга бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
7: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
9: Мне нужна.
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар ба, студияда Канат Кадыржан. 24 сентябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, түндүк суу топтомосундагы жана шаардык түтүктөрдү оңдоо профилактикалык иштердин жүрүшүнө байланыштуу саат эртеңки 9:00 кечки 17:00 чейин суу берилбейт. Суу чектөөлөр Гүрөнкеев, Абдрахманов, Белская, Айдарбеков, Садаев, Жүек жолу проспектисинде БЧК жана Аларча дарыясынын тегерегиндеги аймактарга тиешелүү болот. Ошондой эле Красный строитель, Ак тилек, Көлмө, Алтын бешик, Салам Алик, Акбосого уруштарында, Маевка жана Аларча айылдарында суу убактылуу токтотулат. Кыргыз улуттук Манас театрында дастанчылардын республикалык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, баш байгени Аккыз Абазбекова багындырды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, эки тур менен өткөн сынактын жалпы байге фонду 600 000 сомду түздү. Баш байгени утуп алган Аккыз Абазбековага 120 000 сом тапшырылса, биринчи орунду Иманбек Жээнбеков 100 000 сом, экинчи орунду Улукбек Токтоболот уулу 70 000 сом, ал эми үчүнчү орунду Перизат Кемелова жана Бермет Калиева бөлүшүп 40 000 сомдон алышты. Калыстар тобу катышуучулардын аткаруучулук чеберчилигине, чыгармалардын куралуулугун сактагандыгына жана улуттук аспаптарда ойноо өзгөчөлүгүнө баа беришти. Бишкек аренанын расмий ачылышы 5 октябрда болот жана стадиондо чоң шоу концерт өтөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармасы Каныбек Туманбаев билдирди. Анын маалыматы боюнча иш-чара болжол менен 60 000 көрүүчүгө эсептелген. Кирүү акысыз болот, бирок баруу үчүн билет алуу зарыл. Биринчи этапта 10 000 билет берүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоуна дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана бул чуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. 24 сентябрда Бишкектен айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басма сөз кызматы билдиришкендей, түндүк суу топтомосундагы жана шаардык түтүктөрдү оңдоо профилактикалык иштердин жүрүшүнө байланыштуу саат эртеңки 9:00 кечки 17:00 чейин суу берилбейт. Суу чектөөлөр Гүрөнкеев, Абдрахманов, Бельская, Айдарбеков, Садаев, Жүрөк жолу проспектисинде БЧК жана Аларча дарыясынын тегерегиндеги аймактарга тиешелүү болот. Ошондой эле Красный строитель, Ак тилек, Бөлмө, Алтын бешик, Саламалик, Ак босого уруштарында, Маевка жана Аларча айылдарында суу убактылуу токтотулат. Кыргыз улуттук манас театрында дастанчылардын республикалык кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, баш байгени Аккыз Абазбекова багындырды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, эки тур менен өткөн сынактын жалпы байге фонду 600 000 сомду түздү. Баш байгени утуп алган Аккыз Абазбековага 120 000 сом тапшырылса, биринчи орунду Иманбек Жээнбеков 100 000 сом, экинчи орунду Улукбек Токтоболот уулу 70 000 сом, ал эми үчүнчү орунду Перизат Кемелова жана Бермет Калиева бөлүшүп 40 000 сомдон алышты. Калыстар тобу катышуучулардын аткаруучулук чеберчилигине, чыгармалардын куралуулугун сактагандыгына жана улуттук аспаптарда ойноо өзгөчөлүгүнө баа беришти. Бишкек аренанын расмий ачылышы 5 октябрда болот жана стадиондо чоң шоу концерт өтөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармасы Каныбек Туманбаев билдирди. Анын маалыматы боюнча иш-чара болжол менен 60 000 көрүүчүгө эсептелген. Кирүү акысыз болот, бирок баары үчүн билет алуу зарыл. Биринчи этапта 10 000 билет берүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504 4949 00. Люд чекит кейжи.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Инсульттун алгачкы белгилери байкалганда бейтапты 4.5 сааттын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл. Невролог Халида Мусаеванын айтымында бул убакыт аралыгында берилген жардам адамды майып болуп калуудан сактап калат. Инсультту тилдин күрмөлүшү, беттин кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы жана кол буттун алсырашы аркылуу билсе болот. Мындай белгилерди балдарга дагы үйрөтүү керек. Анткени алар үйдө карылар менен жалгыз калганда дароо тез жардам кызматын ачала алышат. Бутту бир аз сүйрөп басуу же тамак жутуунун кыйындашы да оор инсульттун алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драм театры өзүнүн 92-нчи театралдык сезонун расмий түрдө ачты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу ачылышка министрдин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Жаңы сезон Рэй жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде сахналаштырылган Жаман балдар комедиялык спектаклинин бет ачары менен ачылды. Жаңы коюлган бул спектаклдин режиссёру Александр Панин. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 41 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 5 тыйынга бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак, кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
3: СТО партнер 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламаттарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Футбол боюнча Кыргызстандын эркектер курамасы Айтын Нагоядагы 2026 жылкы Азия оюндарында Япониядан ири эсеп менен жеңилип калды. Командалар А тобундагы 2-чи турдун алкагында Тойота шаарындагы Тойота стадионунда болуп өттү. Талай элери Япония U23 Кыргызстан курама командасы 7-0 эсебинде жеңип алышты. Тегбол боюнча Кыргызстандын курамасы Япониядагы Азия оюндарындагы мелдешин жыйынтыктады. Тегбол боюнча мелдештер 17 сентябрда башталды. Жалпысынан 5 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курамасынын курамында 2 спортчу, Кудайберди Айдарбеков жана Айдана Оторбаева катышты. Айдарбеков жекеле разрядда 4 беттеш өткөрүп, алардын биринде жеңишке жетишти. Бул ага чейрек финалга чыгууга мүмкүндүк берди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жозе Мауриньо Диего Симеонеге каршы тирешүүдөгү ийгиликсиз сериясын улантты. Португалиялык адис аргентиналык машыктыруучуну 13 жылдан бери жеңе албай келет. Кезектеги беттеш 20 сентябрда Испания чемпионатынын 7-чи турунун алкагында өттү. Мауриньо жетектеген Реал Мадрид Симеоне башкарган Атлетико Мадридди кабылады. Атлетико Мадрид Реал Мадридди 2-1 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары Гримальдо, Дэвид жана Рюдигер болду. Сиздер менен мен Бакачбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. 2026 жылдын январь айынан бери Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Сахаровадагы борбордон Кыргызстандын 3598 жараны өлкөдөн чыгарылды. Тышкы иштер министрлигинин билдиришкендей, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулу Сахаровадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборуна барып, мекендештерин абалы менен таанышты. Учурда бул борбордо Кыргызстандын 233 жараны бар. Алардын 48 аялдар. Жарандар тарабынан кармоо шарттары боюнча эч кандай даттануулар түшкөн эмес жана жакынкы күндөрү алардын ичинен 10 жакын адамды мекенине жөнөтүү пландалууда. Кыргызстанда мектеп жана балабакчалар үчүн балдардын медициналык маалыматтары этап-этабы менен электрондук форматка өткөрүлүүдө. Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча эми ата-энелер 095 жана 026 формасындагы документтерди түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу санарип түрүндө тапшыра алышат. Ден соолугуна байланыштуу сабактан бошотулгандыгын тастыктаган 095 маалыматы ушул жылдын 24 августунан тарта электрондук түрдө гана бериле баштады жана мекемелер анын кагаз нускасын талап кылбашы керек. Ал эми баланын ден соолугунун жалпы абалын камтыган 026 формасы 2027 жылдын 1 январына чейин кагаз жана электрондук түрдө кабыл алына берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кызматтык милдетин аткаруу учурунда курман болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин лейтенанты Аскар Казыбековдун жубайына Бишкектен жаңы баатирдин ачкычын тапшырды. Өкмөт башчысы маркум куткаруучунун жубайы Самара Равшан кызына көңүл айтып, мамлекет анын үй бүлөсүн ардайым колдой тургандыгын баса белгиледи. Аскар Казыбековдун жеке үйү жок болгондуктан анын үй бүлөсүнө Борбор калаадан 2 бөлмөлүү баатир сатып алууга атайын каражат бөлүнгөн. Эске салса, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын станция башчысы лейтенант Аскар Казыбеков 2026 жылдын 27 июнунда Талас облусундагы өспүрүмдү издөө куткаруу иштери учурунда кызматтык милдетин аткарып жатып курман болгон. Ал көрсөткөн курмандыгы үчүн президенттин жарлыгы менен көзү өткөндөн кийин эрдик ордени менен сыйланган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйу. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель бұл чүн жана муындардағы дискомфорттын арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүндардағы жашқа байланышту өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
7: Бақтары қарача тұлып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
8: Нитрофреш. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
9: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. 50 000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекит KG сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
7: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
10: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Инсульттун алгачкы белгилери байкалганда бейтапты 4.5 сааттын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл. Невролог Халида Мусаеванын айтымында бул убакыт аралыгында берилген жардам адамды майып болуп калуудан сактап калат. Инсультту тилдин күрмөлүшү, беттин кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы жана кол буттун алсырашы аркылуу билсе болот. Мындай белгилерди балдарга дагы үйрөтүү керек. Анткени алар үйдө карылар менен жалгыз калганда дароо тез жардам кызматына чала алышат. Бут бираз сүйрөп басуу же тамак жутуунун кыйындашы да оор инсульттун алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драма театры өзүнүн 92-чи театралдык сезонун расмий түрдө ачты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу ачылышка министрдин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Жаңы сезон Рэй жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде сахналаштырылган «Жаман балдар» комедиялык спектаклинин бет ачары менен ачылды. Жаңы коюлган бул спектаклдин режиссеру Александр Панин. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 5 тиенге бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Аксыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Дарите

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 2026 жылдын январь айынан бери Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Сахаровадагы борбордон Кыргызстандын 3598 жараны өлкөдөн чыгарылды. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулу Сахаровадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборуна барып, мекендештерин абалы менен таанышты. Учурда бул борбордо Кыргызстандын 233 жараны бар. Алардын 48 аялдар. Жарандар тарабынан кармоо шарттары боюнча эч кандай даттанулар түшкөн эмес жана жакынкы күндөрү алардын ичинен 10 жакын адамды мекенине жөнөтүү пландалууда. Кыргызстанда мектеп жана балабакчалар үчүн балдардын медициналык маалыматтары этап-этабы менен электрондук форматка өткөрүлүүдө. Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча эми ата-энелер 095 жана 026 формасындагы документтерди түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу санарип түрүндө тапшыра алышат. Ден соолугуна байланыштуу сабактан бошотулгандыгын тастыктаган 095 маалыматы ушул жылдын 24 августунан тарта электрондук түрдө гана бериле баштады жана мекемелер анын кагаз нускасын талап кылбашы керек. Ал эми баланын ден соолугунун жалпы абалын камтыган 026 формасы 2027 жылдын 1 январына чейин кагаз жана электрондук түрдө кабыл алына берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кызматтык милдетин аткаруу учурунда курман болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин лейтенанты Аскар Казыбековдун жубайына Бишкектен жаңы баатирдин ачкычын тапшырды. Өкмөт башчысы маркум куткаруучунун жубайы Самара Равшан кызына көңүл айтып, мамлекет анын үй бүлөсүн ардайым колдой тургандыгын баса белгиледи. Аскар Казыбековдун жеке үйү жок болгондуктан анын үй бүлөсүнө Борбор калаадан 2 бөлмөлүү баатир сатып алууга атайын каражат бөлүнгөн. Эске салсак, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын станса башчысы лейтенант Аскар Казыбеков 2026 жылдын 27 июнунда Талас облусундагы өспүрүмдү издөө куткаруу иштери учурунда кызматтык милдетин аткарып жатып курман болгон. Ал көрсөткөн курмандыгы үчүн президенттин жарлыгы менен көзү өткөндөн кийин эрдик ордени менен сыйланган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche-Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ананыңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Инсульттун алгачкы белгилери байкалганда бейтапты 4.5 сааттын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл. Невролог Халида Мусаеванын айтымында бул убакыт аралыгында берилген жардам адамды майып болуп калуудан сактап калат. Инсультту тилдин күрмөлүшү, беттин кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы жана кол буттун алсырашы аркылуу билсе болот. Мындай белгилерди балдарга дагы үйрөтүү керек. Анткени алар үйдө карылар менен жалгыз калганда дароо тез жардам кызматын ачыла алышат. Бутту бир аз сүйрөп басуу же тамак жутуунун кыйындашы да оор инсульттун алгачкы белгиси болушу мүмкүн. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драм театры өзүнүн 92-нчи театралдык сезонун расмий түрдө ачты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, салтанаттуу ачылышка министрдин орун басары Айбек Дайырбеков катышты. Жаңы сезон Рэй жана Майкл Кунинин пьесасынын негизинде сахналаштырылган «Жаман балдар» комедиялык спектаклинин бет ачары менен ачылды. Жаңы коюлган бул спектаклдин режиссеру Александр Панин. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 41 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 5 тыйынга бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
0: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгон күндө да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
6: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12.00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
7: Мне нужна. Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 2026 жылдын январь айынан бери Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Сахаровадагы борбордон Кыргызстандын 3598 жараны өлкөдөн чыгарылды. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулу Сахаровадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборуна барып мекендештеринин абалы менен таанышты. Учурда бул борбордо Кыргызстандын 233 жараны бар. Алардын 48 аялдар. Жарандар тарабынан кармоо шарттары боюнча эч кандай даттануулар түшкөн эмес. Жана жакынкы күндөрү алардын ичинен 10 жакын адамды мекенине жөнөтүү пландалууда. Кыргызстанда мектеп жана балабакчалар үчүн балдардын медициналык маалыматтары этап-этабы менен электрондук форматка өткөрүлүүдө. Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча эми ата-энелер 095 жана 026 формасындагы документтерди түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу санарип түрүндө тапшыра алышат. Ден соолугуна байланыштуу сабактан бошотулгандыгын тастыктаган 095 маалыматы ушул жылдын 24 августунан тарта электрондук түрдө гана бериле баштады жана мекемелер анын кагаз нускасын талап кылбашы керек. Ал эми баланын ден соолугунун жалпы абалын камтыган 026 формасы 2027 жылдын 1 январына чейин кагаз жана электрондук түрдө кабыл алына берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кызматтык милдетин аткаруу учурунда курман болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин лейтенанты Аскар Казыбековдун жубайына Бишкектен жаңы баатирдин ачкычын тапшырды. Өкмөт башчысы маркум куткаруучунун жубайы Самара Равшан кызына көңүл айтып, мамлекет анын үй бүлөсүн ар дайым колдой тургандыгын баса белгиледи. Аскар Казыбековдун жеке үйү жок болгондуктан анын үй бүлөсүнө Борбор калаадан 2 бөлмөлүү баатир сатып алууга атайын каражат бөлүнгөн. Эске салсак, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын станция башчысы лейтенант Аскар Казыбеков 2026 жылдын 27 июнунда Талас облусундагы өспүрүмдү издөө куткаруу иштери учурунда кызматтык милдетин аткарып жатып курман болгон. Ал көрсөткөн курмандыгы үчүн президенттин жарлыгы менен көзү өткөндөн кийин эрдик ордени менен сыйланган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калаа санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калаа санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55, 0503-02-02-29.
6: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
7: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алтыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек Гүнтуу Шобоков уна жолунун биринчи чакырымында шагыл мастикалык асфальт бетон технологиясы менен асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда Гүнтуу кызыл туу тилкесинде суу өткөрүүчү өлөтөктөрдү орнотуу жана жолдун негизин бекемдөө жумуштары улантылып жатат. Муну менен катар жолдун 0-1.3 чакырымына чейинки көрүүчү бөлүгүнө асфальт төшөлүп, бетон плиталарын орнотуу иштери кызуу жүрүүдө. Нарын облусундагы Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун сөңкөл аймагында жабайы канаттууларды байкоого арналган атайын мунара орнотулду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бийиктиги 7 метр болгон бул темир курулумга коруктун Батай Арал тилкесине коюлду. Жаң мунара туристтерге жана экологдорго сөңкөлдүн уникалдуу жаратылышына, анын ичинде өрдөк, мойнок жана чулдук сыяктуу канаттууларга зыян келтирбестен атайын дүрүү аркылуу табигый чөйрөсүндө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Долбоор сөңкөлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана аймакты туруктуу башкаруу максатында ишке ашырылды. Президент Садыр Жапаровдун дебилгеси менен медиа тармагында негизделген Мейкин сыйлыгынын жобосу өзгөрүлүп, номинациялардын саны 10 жетти. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, жаңыланган эрежеге ылайык эми сынакта мыкты теле көрсөтүү, радио, интернет долбоор, жылдын мыкты подкасты, YouTube канал жана мультимедиалык долбоорлор үчүн президенттин атынан атайын сыйлык берилет. Мейкин сынагы 2027 жылы өткөрүлүп, жеңүүчүлөр маалымат жана басма сөз күнүндө салтанаттуу түрдө сыйланат. Комиссиянын курамы 11 адамдан туруп, ар бир багыт боюнча бирден жеңүүчү аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Событие, погрузившее весь район в хаос.
9: Земелье близится 105 тысяч.
8: Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джесс Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. 2026 жылдын январь айынан бери Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Сахаровадагы борбордон Кыргызстандын 3598 жараны өлкөдөн чыгарылды. Тышкы иштер министрлигинин билдиришкендей, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулу Сахаровадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборуна барып, мекендештерин абалы менен таанышты. Учурда бул борбордо Кыргызстандын 233 жараны бар. Алардын 48-и аялдар. Жарандар тарабынан кармоо шарттары боюнча эч кандай даттанулар түшкөн эмес жана жакынкы күндөрү алардын ичинен 10 жакын адамды мекенине жөнөтүү пландалууда. Кыргызстанда мектеп жана балабакчалар үчүн балдардын медициналык маалыматтары этап-этабы менен электрондук форматка өткөрүлүүдө. Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча эми ата-энелер 095 жана 026 формасындагы документтерди түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу санарип түрүндө тапшыра алышат. Ден соолугуна байланыштуу сабактан бошотулгандыгын тастыктаган 095 маалыматы ушул жылдын 24 августунан тарта электрондук түрдө гана бериле баштады жана мекемелер анын кагаз нускасын талап кылбашы керек. Ал эми баланын ден соолугунун жалпы абалын камтыган 026 формасы 2027 жылдын 1 январына чейин кагаз жана электрондук түрдө кабыл алына берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кызматтык милдетин аткаруу учурунда курман болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин лейтенанты Аскар Казыбековдун жубайына Бишкектен жаңы баатирдин ачкычын тапшырды. Өкмөт башчысы маркум куткаруучунун жубайы Самара Равшан кызына көңүл айтып, мамлекет анын үй бүлөсүн ардайым колдой тургандыгын баса белгиледи. Аскар Казыбековдун жеке үйү жок болгондуктан анын үй бүлөсүнө Борбор калаадан 2 бөлмөлүү баатир сатып алууга атайын каражат бөлүнгөн. Эске салсак, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын станция башчысы лейтенант Аскар Казыбеков 2026 жылдын 27 июнунда Талас облусундагы өспүрүмдү издөө куткаруу иштери учурунда кызматтык милдетин аткарып жатып курман болгон. Ал көрсөткөн курмандыгы үчүн президенттин жарлыгы менен көзү өткөндөн кийин эрдик ордени менен сыйланган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. В Нисакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Дарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
4: Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат, тезирээк кыймылда. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасталган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек Күнтуу Шобоков унаа жолунун биринчи чакырымында шагыл мастикалык асфальт бетон технологиясы менен асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда Күнтуу Кызыл Туу тилкесинде суу өткөрүүчү лотокторду орнотуу жана жолдун негизин бекемдөө жумуштары улантылып жатат. Муну менен катар жолдун 0-1.3 чакырымына чейинки көрүүчү бөлүгүнө асфальт төшөлүп, бетон плиталарын орнотуу иштери кызуу жүрүүдө. Нарын облусундагы Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун сөңкөл аймагында жапайы канаттууларды байкоого арналган атайын мунара орнотулду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бийиктиги 7 метр болгон бул темир курулумга коруктун Батай Арал тилкесине коюлду. Жаң мунара туристтерге жана экологдорго сөңкөлдүн уникалдуу жаратылышына, анын ичинде өрдөк, мойнок жана чулдук сыяктуу канаттууларга зыян келтирбестен атайын дүрүү аркылуу табигый чөйрөсүндө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Долбоор сөңкөлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана аймакты туруктуу башкаруу максатында ишке ашырылды. Президент Садыр Жапаровдун дебилгеси менен медиа тармагында негизделген Мейкин сыйлыгынын жобосу өзгөрүлүп, номинациялардын саны 10 жетти. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, жаңыланган эрежеге ылайык эми сынакта мыкты теле көрсөтүү, радио, интернет долбоор, жылдын мыкты подкасты, YouTube канал жана мультимедиалык долбоорлор үчүн президенттин атынан атайын сыйлык берилет. Мейкин сынагы 2027 жылы өткөрүлүп, жеңүүчүлөр маалымат жана басма сөз күнүндө салтанаттуу түрдө сыйланат. Комиссиянын курамы 11 адамдан туруп, ар бир багыт боюнча бирден жеңүүчү аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550-0888-81.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12.00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Авторадио.
1: Спорт уақытысы.
8: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылыктары менен бакай. Футбол боюнча Кыргызстандын эркектер курамасы Айтын Нагоядагы 2026 жылкы Азия оюндарында Япониядан ири эсеп менен жеңилип калды. Командалар А тобундагы 2-чи турдун алкагында Тойота шаарындагы Тойота стадионунда болуп өттү. Талай элери Япония U23 Кыргызстан курама командасын 7-0 эсебинде жеңип алышты. Тегбол боюнча Кыргызстандын курамасы Япониядагы Азия оюндарындагы мелдешин жыйынтыктады. Тегбол боюнча мелдештер 17 сентябрда башталды. Жалпы құрамасынан 5 комплект медаль ойнатылды. Қырғызстанның құрамасының құрамында 2 спортшы, Құдайберді Айдарбеков және Айдана Отырбаева қатысты. Айдарбеков жекелей разрядта 4 беттеш өткіріп, олардың бірінде жеңіске жетті. Бұл аға чейі финалға шығуға мүмкіндік берді. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. Жозе Мауриньо Диего Симеонеге қарсы тірешудегі игіліксіз сериясын ұлантты. Португалиялық әдіс аргентиналық машықтырушыны 13 жылдан бері жеңе алмай келеді. Кезектегі беттеш 20 сентябрьда Испания чемпионатының 7-ші турынан алғағынды өтті. Мауриньо жетектеген Реал Мадрид Симеонна башқарған Атлетико Мадридті қаулады. Атлетико Мадрид Реал Мадридті 2-1 есебінде жеңіп алды. Голдардың авторлары Гримальда, Дэвид және Рюдигер болды. Сіздермен мен Бақажбек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио.
1: Да, слушай, прозвучит неоднозначно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 2026 жылдын январ айынан бери Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Сахаровадагы борбордон Кыргызстандын 3598 жараны өлкөдөн чыгарылды. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулу Сахаровадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборуна барып, мекендештердин абалы менен таанышты. Учурда бул борбордо Кыргызстандын 233 жараны бар. Алардын 48'i аялдар. Жарандар тарабынан кармоо шарттары боюнча эч кандай даттануулар түшкөн эмес. Жана жакынкы күндөрү алардын ичинен 10'го жакын адамды мекенине жөнөтүү пландалууда. Кыргызстанда мектеп жана балабакчалар үчүн балдардын медициналык маалыматтары этап-этабы менен электрондук форматка өткөрүлүүдө. Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча эми ата-энелер 095 жана 026 формасындагы документтерди түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу санарип түрүндө тапшыра алышат. Ден соолугуна байланыштуу сабактан бошотулгандыгын тастыктаган 095 маалыматы ушул жылдын 24 августунан тарта электрондук түрдө гана бериле баштады жана мекемелер анын кагаз нускасын талап кылбашы керек. Ал эми баланын ден соолугунун жалпы абалын камтыган 026 формасы 2027 жылдын 1 январына чейин кагаз жана электрондук түрдө кабыл алына берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кызматтык милдетин аткаруу учурунда курман болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин лейтенанты Аскар Казыбековдун жубайына Бишкектен жаңы баатирдин ачкычын тапшырды. Өкмөт башчысы маркум куткаруучунун жубайы Самара Равшан кызына көңүл айтып, мамлекет анын үй бүлөсүн ардайым колдой тургандыгын баса белгиледи. Аскар Казыбековдун жеке үйү жок болгондуктан анын үй бүлөсүнө Борбор калаадан 2 бөлмөлүү баатир сатып алууга атайын каражат бөлүнгөн. Эске салса, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын станция башчысы лейтенант Аскар Казыбеков 2026 жылдын 27 июнунда Талас облусундагы өспүрүмдү издөө куткаруу иштери учурунда кызматтык милдетин аткарып жатып курман болгон. Ал көрсөткөн курмандыгы үчүн президенттин жарлыгы менен көзү өткөндөн кийин эрдик ордени менен сыйланган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
1: Авторадио толкуну кечки саат 5. Ардактуу армандар, жуманын алгачкы күнү жаркын маанай менен, жакшы тилек менен жумушка эфирге кайтканчабыз. Бардык армандарга салам айта аламдар.
2: Ал эми микрофондо кызматта Азат Муратов жана Айжан Турдалиева. Барыңыздар билгендей эле, барыңыздар тааныгандай эле, барыңыздар уккандай эле, барыңыздар менен сүйлөшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз.
1: Жаркылдаганың абдан жакшы жарашып атат. Тиги ош аябай жакшы таасирин тийгизген окшойт сага.
2: Балким. Азат, эсаудагы нерселерди ачыкка чыгаруудан
1: бираз
2: тартынып турам. Эсалооңуз кандай өттү?
1: Сонун.
2: Эмне кылдык?
1: Сиз ошко барсаңыз, сиздин аркаңыздан ошко баратып, Таласка кайрылып, ошол жактан жакшы бир иш чараны өткөрүп, анан кайра кайттык, буюрса.
2: Эң башкысы кызыктуу.
1: Ооба, ооба. Эң башкысы Таластын бир сыйын көрүп, ал жактагы өнүккөн жерлерди өз көзүм менен көрүп, кубанып кайткан мезгилим.
2: Ал эми сиздер, ардактуу достор, эмне менен алек болдуңуздар? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Биз болсо алдыдагы боло турчу оюндар тууралуу дагы маалымат бербесек болбос, концерттерге, фестивалдарга жөнөткөндө жакшы көрөт эмес белек. Мына ошондой билеттерибиз бар. Киного дагы билеттерди ойнотобуз. Мындан сырткары кай бирин эс алуу аймагына дагы сизди сөз түрдө узатабыз.
1: Ооба. Анда адаттагыдай биздин керемет оюндарыбызга катышып, жеңүүчү аталып, бул күндү ийгиликтүү белектер менен жыйынтыктасаңыз сонун болчудай. Саат башында WhatsApp номерди бардык биздин угармандарыбызга эске сала кетели: 0709 118 118. Андан сырткары онлайн аркылуу угам дегендер болсо, авторадио чекиткейж сайтына башпаңыз. Жана биздин инстаграм баракчабыз бар, авторадио кейжи. Ал жакта, мына ошол жакта биз биргеликте атайын соц тармак менен биргеликте байланышкан оюндарыбызды дагы өткөзүп албаңыз.
2: Ал эми эгерде азыркы таптам батир издеп жаткан болсоңуз, анда ижарага үй табуу эми бир топ жеңил. House KG платформасынан Бишкек боюнча ижарага берилген батирлерди, үйлөрдү жана башка турак жайларды оңой таба аласыз. Өзүңүзгө ылайыктуу вариантты издеңиз, басын салыштырыңыз жана жаңы үйүңүздү тезиректен тапсаңыз болот. Ал эми бул кечки шоу ондон ондун дагы башкы демөрчүсү House KG платформасы экен, эсиңиздерге салалы.
1: Мына ушундай достор, жакшылар менен эфирибизди баштап алалы. Малика Дина толкунубузга кошулсун, өзүңө да отулат бул чыгарма.

0: химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Libay Çekit KG. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга доңолдорго да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: 21 сентябрь. Бүгүн календарда кандай кызыктар орун алган экен бөлүшүүгө биз даярбыз, угармандарым. Анда эмесе жакшылап кулак салалы.
2: Бүгүн бүткүл дүйнөлүк ыраазычылык күнү экен. Бул күн адамдарга, жакындарыбызга, досторубузга, же болбосо ошол маңдайымда отурган кесиптештерибизге жана жашоодогу жакшы нерселерге ыраазычылык билдирүүнү үгүттөйт. Ошол себептен азат мен сизге ыраазымын.
1: Мен да сизге ыраазымын эки эсе.
2: Жакшы.
1: Ошондой эле бүгүн календарды карай турган болсок, коллекционерлер күнү экен. Кандайдыр бир марка, тыйын же болбосо китеп эми айтургойчу, эмнени гана коллекция кылышпайт. Бирок мунун да бир өзгөчөлүгү, өзгөчө бир керемети бар болсо керек да.
2: Сиз барбы коллекция кылган нерселер?
1: Жок, андай нерсе жок.
2: Бүгүн жумуштагылардан сурап көрдүм атайын. Алар көрсө акча бирдиктерин коллекция кылгандар бар экен арасында. Ар кандай өлкөдөн же болбосо ар кандай жергелердин таш чогулткандар бар экен. Анан ошол таштарды чогултуп кийимдир нерсе жасайм рамкага дегендер да бар.
1: Эстел катар кайсыл жерден келсе ошол жердин ташын көтөрө келип, э? Мен билем Камчы Сарбаев агабыз бар го, актер. Ал адам жанагындай жандыргыч зажигалканын түрүн коллекциялайт.
2: Бираз коопсуз, кооптуу эмеспи?
1: Эми туура сактап, кичинекейлерден өйдөрөк алып, жерге катып, кынаптап койсо туура эле го.
2: Ал эми Бразилияда бүгүн дарак отургузуу күнү белгиленип жатса, Чилиде бүгүн радио кызматкерлеринин күнү экен. Ошол себептен ал жактагы биздин кесиптештерге ысык саламыбызды атабыз. Чилиден бизди онлайн аркылуу тыңдап жаткан болсо.
1: Ооба. Андан сырткары дагы кандай кызыктар бар, угармандардан өтүнүп сурайлы. Сизде мүмкүн туулган күн жакшылыктар болотса, тартынбастан бөлүшүп койсоңуз болот.
2: WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
1: Алдыдагы биздин автолейди оюнуна чакыра кетеличи. Себеп дегенде дагы бир колубузда өзгөчө белегибиз бар. Ошону утуп алууну самасаңыз, анда алдыңкы оюнубузга активдүү түрдө катышыңыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек Гүнтуу Шобоков Уна жолунун биринчи чакырымында шагыл мастикалык асфальт бетон технологиясы менен асфальттын экинчи катмарын төшөө иштери жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министринин билдиришкенде, учурда Гүнтуу Кызыл Туу тилкесинде суу өткөрүүчү лотокторду орнотуу жана жолдун негизин бекемдөө жумуштары улантылып жатат. Муну менен катар жолдун 0-1.3 чакырымына чейинки көрүүчү бөлүгүнө асфальт төшөлүп, бетон плиталарын орнотуу иштери кызуу жүрүүдө. Нарын облусундагы Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун сөңкөл аймагында жапайы канаттууларды байкоого арналган атайын мунара орнотулду. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бийиктиги 7 метр болгон бул темир курулумга коруктун Батай Арал тилкесине коюлду. Жаң мунара туристтерге жана экологдорго сөңкөлдүн уникалдуу жаратылышына, анын ичинде өрдөк, мойнок жана чулдук сыяктуу канаттууларга зыян келтирбестен атайын дүрүү аркылуу табигый чөйрөсүндө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Долбоор сөңкөлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана аймакты туруктуу башкаруу максатында ишке ашырылды. Президент Садыр Жапаровдун дебилгеси менен медиа тармагында негизделген Мейкин сыйлыгынын жобосу өзгөрүлүп, номинациялардын саны 10 жетти. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинен билдиришкендей, жаңыланган эрежеге ылайык эми сынакта мыкты теле көрсөтүү, радио, интернет долбоор, жылдын мыкты подкасты, YouTube канал жана мультимедиалык долбоорлор үчүн президенттин атынан атайын сыйлык берилет. Мейкин сынагы 2027 жылы өткөрүлүп, жеңүүчүлөр маалымат жана басма сөз күнүндө салтанаттуу түрдө сыйланат. Комиссиянын курамы 11 адамдан туруп, ар бир багыт боюнча бирден жеңүүчү аныкталат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
5: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
8: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Автоледи Уюнун айткан элек официалдуу түрдө баштап алалы. Анан да эмесе ардактуу армандар, дал ушул оюндун сүйүүчүлөрү күн санап өсүп жатканы бизди кубандырат. WhatsApp номер 0709 118 118. Азыр кайсыл бир уна маркасы тууралуу айжан маалымат берет, биз болсо табышыбыз керек кайсыл уна. Эгерде тапсак, кандай белек менен кубантабыз айжан?
2: Айтып берейинби? Наваи деген ырчы бар да, анан дал ошол мырза Бишкек шаарына концерт менен келет экен. Элестетсеңиз, 12 октябрда Жаштык аренада болуп өтөт бул концерт. Жана албетте, эгерде бул жака барууну каалаган угармандарыбыз бар болсо, анда бул оюнда активдүү болуш керек.
1: Ооба, анда эмесе ийгиликтерди каалайлы дагы, биз оюндун шартын түшүндүрдүк. Эми сонун маалыматты биз чет-четинен айтып баштайлы дагы, жандырмактуу угармандарыбыз тапканга аракет кылсын.
2: Анан мындай маалымат бар да.
1: Кандай маалымат?
2: Айтып берейин.
1: Айжан, баштаңыз, баарыбыз күтүп атабыз.
2: Наваи деген ырчы мырзанын автоунаасы тууралуу биз азыркы учурда сөз кылабыз. Анан бул тууралуу айта турган болсок, бул унаа тууралуу айта турган болсок, авто дүйнөсүндөгү эң мындай супер кубаттуу суперкар бар экен. Анан бул унааны Наваи 2026 жылдын май айында жана алган экен. Анан бул жөн гана кооз унаа эмес, бул кайсыл бир белгилүү компаниянын жарыш технологияларына жакындатылган жеңил кузову жана күчтүү кыймылдаткыч менен айырмаланган суперкарлардын бири. Анан бул автоледиде каткан авто унаабыз кайсыл маркадан. Дал ушул Наваи мырзанын унаасы.
1: Май айында алган авто унаасы тууралуу сөз болуп аткан. Анан менимче бул акыркы альбомдогу клиптерине түшүрүлгөн болуш керек. Түсү кара, капкара.
2: Балким.
1: Сиз өзүңүз көрдүңүзбү?
2: Ооба.
1: Жактыбы бул унаа?
2: Жакты. Мага бул брендтеги авто унаалар жагат. Басам номерди айтып коелу, WhatsAppты жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо, анда узатып берсе болот 0709 118 118. Анан бир аз багыт бере кетпесем дагы болбос? Азат, аны карабайбыз да.
1: Мен карабай эле билип атам ал кайсы унаа тууралуу сөз болуп атканын.
2: Кубаттуулугу 726 аттын күчү экен. 100 километр саатка, бул жол менен 2,85 секундда жетет экен. 3 секундда элестетсеңиз, максималдуу ылдамдыгы 300 километр сааттан жогору.
1: Жана поезд келатканда жарышып баратып секирип өтүп кетет го, жетишипчи поездга сүзүлбөй. Ошол унаа болуш керек да, менин билишимчечи.
2: Авто унаанын брендин айтып эле коеюн, бирок моделин айтып өтсөм болот болуш керек. Балким мен адашып калган болом, бирок модели мындай итальян тилинен трек, жарыш жолу деген маанини билдирет экен. Ошол.
1: Анда эмесе келген кат кабарларды карайлы, угармандарыбыз кандай билдирүүлөрүн, өзүнүн ойлорун узатып жаткан учуру туура жооп келсе, дароо эле биз кубануу менен мына ушул Наваинин концертине чакыруу баракчасын карматабыз.
2: Бар экен. Жеңүүчүбүз бар. Акыркы сандары 84-28 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чалдырдыңар майлы.
2: Туура жоопту узаткан экенсиз.
1: Туура жоопту айтып коелу.
2: Бул албетте Ferrari 488 Pista деген модель экен. Ошол себептен бул жоопту туура деп кабыл алабыз дагы, сизди Наваи деген ырчынын жеке концертине чакырабыз. 12 октябрда буюрса Жаштык аренада чогуу биргеликте көңүл ачабыз. Кандай сонун?
1: Жакшы көрүнүш. Жеңүүчүбүздү таап алдык. Куттуктайлы, жугуштуу болсун. Алдыңкы мүнөттөрү дагы оюндарыбыз орун алат. Аякта дагы өзгөчө белектерибиз бар. Бул оюнда жетишпей калгандарга ушул жака катышып ойноп жеңишке жетсеңиз болот.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Сагынычтуу саламдар, куттуктоолор келген. Аларды дарегине жеткирели. Сүйүктүү жарым Назгүлдү өздүк майрамы, туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым жүзүңдүн жылмаюу кетпесин, сени жакшы көрөм деп Айбек аттуу каарманыбыз калтырган экен. Гүлмира эжени туулган күнү менен куттуктайм. Сиз биздин жаркылдаган жагымдуу жекебиз, сиздин солуктоо болуңуз деп Алина жазган экен. Нурбек досума салам айтам. Иштери ийгиликтүү болуп, кыялдарга максаттардын бар гана жет деген каалоосун жазган угарманыбыз бар экен. Жакшы, сонун билдирилер.
3: Айгүл эжекебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Ар дайым жүзүңүздөн жылмаю кетпей, ден соолугуңуз бекем, жашооңуз бакытка толсун дейт. Акыркы сандары 54-12 номери менен аяктаган абонент. Досум Бекзаттын бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Жаңы жашы, жаңы мүмкүнчүлүктөргө, чоң жетишкендиктерге бай болсун. Бактылуу бол, бардык кыялдарың орундалсын, ишиңе ийгиликтерди каалайбыз жана ар бир күнүң кубанычка толуп, жүрөгүң каалаган бардык тилектериң орундалсын деп басмас билдирүүнү Эрмек узаткан экен жана жагымдуулардан суранабыз дейт.
2: Жакшы, сөзсүз түрдө жаңырат мыктырлар. Талант агайды туулган күнү менен куттуктап өтөйүн. Сизге бекем ден соолук, узак өмүр жана үй бүлөлүк бакыт каалайм деп Эрлан аттуу каарманыбыз мына ушундай катын калтырган экен.
3: Дагы бар. Сүйүктүү жолдошум Бакытты бүгүнкү туулган күн менен куттуктаймын. Үй бүлөбүздүн тиреги болуп, ар дайым аман бол, ден соолук, бакыт жана ийгилик каалайм. Мен сени жакшы көрөм деген сүйүү сөздөрүн калтырган экен угарманыбыз.
2: Эң сонун мына ушундай кат кабарлардын коштоосунда жаңы саатка бет алалы. Алдыда биздин өзгөчө 60 мүнөттүк эфирибиз болот. Себеп дегенде конокторубуз төрүбүздөн орун алып, бүгүн кино дүйнөсүнө болгон саякатыбызды улантабыз. Туурабы?
3: Туура.
2: Күтүп жүрбөңүз.
1: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейжи жана Азия FM чекиткейжи. Авторадио ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө Сингапурдун методикасы толугу менен көчүрүлбөстөн өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган жаңы программа колдонулат. Республикалык мугалимдер квалификациясын жогорулатуу институтунун директору Алмазбек Токтомаметовтун айтымында жаңы системанын негизин дүйнөнүн 100 ашык өлкөсү колдонгон Кембридж программасы түзөт. Кыргызстан Сингапурдун ийгиликтүү тажрыйбасын тагырагы окуу китептерин алып, аларды жерликтүү шартта жана менталитетке ылайыкташтырылып которгон. Мамлекеттик стандартка ылайык окутуунун башкы максаты окуучуларда мекенчилдик, чынчылдык, эмгекчилдик жана жоопкерчиликтүү сыяктуу улуттук баалуулуктарды калыптандыруу менен кыргыз жаранын тарбиялоо болуп саналат. Кыргызстанда социалдык коргоо тутумунун мекемелерин курууга жана капиталдык оңдоодон өткөрүүгө мамлекет тарабынан ийгилик көлөмдө каражат бөлүнүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Каралжа райондук башкармалыгынын жаңы имаратын курууга президенттин фондунан 114 миллион сом берилди. Мындан тышкары Чоң Алай жана Ноогат райондорунда дагы ушундай имараттарды салуу пландалууда. Алми Беловодск балдар психоневрологиялык мекемесинин жаңы имаратына 138.4 миллион сом, Жайыл жана Аксуу райондорундагы социалдык мекемелерди оңдоого тиешелүүгүнө жараша 54.8 миллион жана 36 миллион сом багытталды. Бул иштер социалдык кызмат алган жарандарга жана кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиенге барабар болуп жатат. 1 кытай юаны 13 сом 5 тиен деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Авторадио толкуну кечки шоу Зондонун жаңы саатка баш бактык. Ардактуу армандар, дагы бир сиздерге ысык салам айталы. Биз Айжан экөөбүз жалгыз эмеспиз. Бул жактан конокторубуз да келген чагы. Анда кубануу менен биз таанышууну баштайлы.
2: Аба, бүгүн биз кыргыз киносундагы жаңы тасмалардын бири, социалдык детективдик триллер, коркунучтуу тасма Азат экөөбүзгө жаккан форматтардын бири. Анан дагы болгондо дагы аты жөнү, аталышы дагы өзгөчө экен. Жез Кемпир деп аталат. 17-сентябрдан тартып тасманы бардык кинотеатрлардан азыркы учурда көрсөтүп жатышкан чактары бир гана Бишкек шаарында эмес, бүткүл региондогу кинотеатрлардан дагы көрө алабыз. Дал ошол тасманын жаратуучулары бүгүн бизде режиссер, бул тасманын режиссеру Шамилбек Бекболсун уулу жана дал ошол тасманын продюсери Ринат Русланов. Саламатсыздарбы?
3: Саламатсыздарбы,
1: чоң рахмат. Ассалому алейкум, кош келипсиздер. Кубанычтабыз көрүп жатканыбызга. Жакында гана премьера болуп, азыркы күнү көптөгөн өзүнүн көрүүчүлөрүн топтоп жаткан Жез Кемпир тасмасы тууралуу дароо эле суроону баштайлы. Мен аталышынан баштагым келип атат. Себеп дегенде биз бул сөздү кичинекейибизде аябай көп угуп, анан кийин коркуп тентеп туруп атканда өзүбүзгө келип чоңойгонбуз го. Ошол себептен бул идея кайдан жаралды, ким атады, негизи эле баштан баштап берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Бул идея башталган себеби мындай болуп калды. Биз баягы Өч киносун тартканбыз. Анын экинчи бөлүгүн биздикин алып салганда биз айттык, биз кайгырбастан кайра күчтөнүп жагы андан да жакшы кино тарталы деп, эмне кино тарталы деп идеяларды баягы айтып бири бириңе талкуулап отурган кезде мен айтып калдым, балдар, бир ушундай окуя болду эле. Мен кичинекей кезимде мектеп окуучулары менен биргеликте райондук конкурска баратып,
2: өзүңүздүн жашооңузда болгон окуя,
3: бир 4-5 класс бала болчумун. Мугалимибиз, музыкадан берген мугалимибиз бизди жандап барган. Андан тышкары дагы бир мугалимибиз автобус айдап барган, машине автобус эмес болчу, анан жанагы билесиңер УАЗ деген бир күрөң кичинекей бусик менен барганбыз. Анан ошондо кайра кайтып келаткан соң, артка караңгыда түндө кайткан экенбиз, бороондо биз баягы боронду эчтеке көзгө сайса көрүнгүс караңгы бороон, анан айтор ошентип отуруп агайыбыз жолдон чыгып адашып кеткен экен. Анан биз 12 бала, 2 мугалим ошентип адашып бороондо калган кезибиз эсибизде. Анан ошону айтып берип калсам, анан келик эле муну өнүктүрөбүз деп туруп, анан кийин андан ары жазып кеттик, идеялар кошулду. Биз жалгыз идея сценарист эмесмин, Марат Мухаммед менен Илгиз Кубатбек деген балдар менен чогуу жаздык. Ал жакта бул продюсер деп аталганы менен Ринат дагы оюн кошуп немелерин жазат, сценарийге катышат. Биз жалпы жазабыз да тайпабыз менен. Айтор ошондой, анан кийин Жез Кемпирдин аталышынын бирден бир себебин өзүңүз айттыңыз. Маркетинг жагынан бул Жез Кемпир ар бир адамга тааныш ат. Экинчи жагынан бул баягы айылдагы ошол бакшы деп коебузбу, баягы тамырчы деп коебузбу, баягы кыргызчылыгы бар кемпирлер бар го ар бир айылда. Ал жакта дагы ошондой кемпир бар, анан ошол жөнүндө кеп болуп атат кинодочу. Анан аны баягы лакап ат берип коюшканда, бул бакшы дебей, көз ачык дебей, Жез Кемпир деп, же баягы сыйкыры күчтүү Жез Кемпир деп, анан өзгөчө бул балдары да эмдеп, балдардын тамырын кармап, дем салып ошентип жүргөн аял болгондуктан, бул Жез Кемпир баягы балдарды урдайт эмеспи жомокто? Иши кылып баардык жагы тогошуп төп келип калган үчүн ушундай аталып калды. Кечирип коюңуздар, аябай узун сүйлөп койдум.
2: Жок, жок, жок, жок, жок, сонун.
1: Биз аябай кызык угуп атабыз. Кайсы жерден кыйкырык чыга калат.
2: Анан дал ошол тасма реалдуу окуяга негизделген деп калдыңыз. Чын эле баардык айылда бирден ошондой атка конгон бир кемпирлер болот го? Бизде дагы ошондой бар экен, эгер ойлонуп көрө турган болсо жакшылап. Ринат мырза, дал ошол тасмада реалдуу окуяларга негизделген учур деп калдык. Анан негизи эле мындай таң калыштуу нерселер болду тартуу учурунда?
4: Ооба,
2: сыйкырдуу балким.
4: Сыйкырдуу, эми сыйкырдуу десек болот. Бул мен өзүм тамаша айтып атам, бирок ошол кинобуздун ичинде сценарийинде 12 бала ошол бороондо адашып калат да. Анан биз дагы ушул мындай караколдо, караколдун жанында Ак Суу айылында Бозучук деген дагы кичинекей айыл, анын ичинде Энчилеш деген дагы ушундай кичинекей айыл экен. Айылдын ичинде айыл болуп эле ушинтип
3: матрешка
4: матрешка болуп, анан ошол Энчилештин айылда тарттык. Аябай кооз экен, кооз жак. Анан кар болсо бизде мине тизебизден өдө кар болду да. Анан тартуу учурунда 3-4 күн тарттык, күн эмес түн тарттык. Анан ошол командабыз менен баратып, анан ушундай карганан өзүбүздөр тыгылып чыга албай ошондой бир кабылдык да. Анткени биз ошол автобузду карга кардын эмесине калың жагына тыгып анан кийин ошол балдарды менен адашып кетти да анан баарын тең тартып атканбыз да. Анан ошондо точно дал ошондой эле ситуация өзүбүз калып болдук да.
1: Жасалма кылабыз деп отуруп
4: реалдуу болду. Аябай,
1: менде мындай суроо жаралып атат да, соңку учурда Кыргызстанда комедия жанры тартуу түшүнүктүү, мына ушул ужас, андан сырткары силер алып бараткан багыт, жанрды тартуу, жаратуу канчалык деңгээлде кыйын жана кандай өзгөчөлүктөр бар ал жакта?
3: Бул жагынан мен жооп берип кетейин. Өтө кыйын, эмоционалдык жактан кыйын. Себеп дегенде жазып атканда биз персонаждарды жөн эле бир кагаз үстүндөгү бир адамдар катары кабыл албайбыз, ар бирин тирүү адамдай кабыл алышыбыз керек. Анткени жазып атканда аны тирүү адам катары кабыл албасаң, анда персонажың плоский деп коет, жалпак болуп калат. Анткени анын характери бар, жаман көргөн, жакшы көргөн нерсеси бар. Сен аны өзүңдүн аялыңан дагы жакшы билишиң керек, персонажыңды жакын билишиң керек да. Анан ошондой учурда албетте сен персонажыңды өзүң ошону жана андай жаман акыбалга түртүп атып колуң менен сценарийди өзүң кийип кайгырасың. Агач бооруң ооруп. Анткени мындай тагдырлар кино болгону менен жашоодо бар да. Анан ошон эмоционалдык жактан кыйын. Биринчиден жазып атканда эле оор сценарий жазып атканда өзүң биринчи ошол депрессияга киресиң. Анткени ал состояниега кирип жазбасаң дагы кичине сезбей каласың. Өзүң жашашың керек. Актерлор сыяктуу авторлор дагы жашаш керек. Анан тартуу учурунда андай оор сценаларды мисалы үчүн биз кышты, тетигини, баарын башыбызды оорутпай элечи. Бишкекте бир квартира снимать этип алып, анан бир эки көчөдөн эле ары ха-ха-ха деп чуркап кетип, бери ха-ха-ха деп чуркап кетип эле бир приколдорду, бир 15 вайнды чогултуп туруп эле бир кино кылып тартып койсок деле болот эле да. Мисалы үчүн биз эми бул биз өзүбүздүн кесибибизди сүйгөн үчүн анте албайбыз да. Сүйгөн балаңга жаман кийим алып бербегендей эле сүйгөн кесимге жаман мамиле кылбайсың да. Ал кал түршүктөр кыла берсин. Биз ошол кышында, суукта кичинекей балдар үшүйт, карылар бар, ыйлайт. Ар биринин капризи бар, анан келип жалдырайсың, бирөө кетип калам дейт. Эми элестетиңиз, съемканын ортосунда бирөө кетип калса кандай болот? Кайра башынан тартып чыгышың керек деп барынча айтор. Адамдар менен тил табышыш кыйын, анткени аларга түшүндүрүш кыйын, чыдап койгула деп. Анан тартуучу топ ишип, оор уйсуң, ушундай кыйын жагдайлар болот. Жанагындай комедия жанрында кинолор тартканда каткырып күлүп жүрүп, мындай жеңилирээк өтөт. Ал деле жеңил дебейм, бирок бул жанр караганда
2: эмоционалдык жактан,
3: эмоционалдык жактан, психологиялык жактан ал жеңилирээк ошо.
2: Анан буюрса алдыңкы мүнөттөрдө биз сценарийдеги кызыктар жана ошондой эле Жез Кемпирдин ролуна ким тандалган жана мындан тышкары атайын тартуу топ ушундай бир үйдү дагы сатып алган экен, ошол тууралуу алдыда сүйлөшөбүз. Ал эми дал ушул эфир алкагында биз эки кишилик чакыруу кагазын дагы ыйгарууга даярбыз. Ошол себептен активдүү болуңуздар. WhatsApp номерди айтып коюуга шашылайын: 0709 118 118. Бул Авторадионун WhatsApp номери.
0: Погода.
5: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33. Ночью температура опустится до 19 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
6: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
7: Жарнама.
8: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк M-Bank Чекит KG сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эм исламик, исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 04-бөлчүк 1 лицензиясы.
9: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы.
10: 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
11: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Тамар тасталган.
12: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
13: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
12: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
13: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
12: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
14: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
15: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Здравствуйте! В эфире «Вкус народных традиций». Сегодня говорим об одном из любимых напитков кыргызского дастаркона – чалапе. А вы пробовали приготовить чалап дома? Все просто. Возьмите айран, добавьте холодную воду, немного соли и хорошо перемешайте. В жаркий день можно добавить лед, и освежающий традиционный напиток готов. Просто, вкусно и по-домашнему. Но согласитесь, не всегда есть время готовить айран, смешивать его с водой и заниматься всем этим самостоятельно. И тут на помощь приходит готовый чалап от «Белая река». Кроме классического вкуса, у бренда появились новинки – базилик, лайм-мята, огурец и паприка. Так что можно выбрать привычную классику или попробовать что-то совершенно новое. «Белая река» – натуральность, качество и халал. А чалап – это вкус традиции, который всегда к месту на кыргызском дастарконе. Вкус народных традиций. Сохраняем традиции, наслаждаясь их вкусом.
0: Вкус народных традиций.
2: Авторадио толкуну өз эфирин улантат, ардактуу армандар. Бүгүн Джейз Кемпир кино тасмасы тууралуу баарлашып, жана андагы кызыктар, угармандардын келген суроолорго кененирээк жоопторду алуудабыз. Ал эми конокторду биз эске сала кетели.
3: Ооба, мындан сырткары биз эки кишилик чакыруу кагазындагы ойнотолу деп турган чагыбыз. Ал эми Джейз Кемпир тасма тууралуу дагы кызыктуу бир маалыматым бар. Кыш мезгилине тартылган, тышкы дүйнө менен байланыш үзүлгөн кыргыз айылында ичинде 12 бала алар автобус дайынсыз жоголот экен. Анан аман калгандар балдарды кара күчтөр алып кетти деп айтышып, айыл элин дүрбөлөңгө түшүрүшөт. Эл илгертен бери Джейз Кемпир деп атап жүргөн тауып, Кемпирден өч алууга жөнөйт экен. Мына ошол тууралуу биз бүгүн тасма тууралуу кызыктарды сүйлөшөлү деп атайын конокко чакырганбыз. Режиссерлор Шамилбек Бекболсун уулу жана продюсер Ринат Русланов бүгүн бизде конокто. Анан суроолор бар угармандардан келген, ошолор тууралуу дагы айтып бере берейин де.
2: Сөзсүз жеткирели суроолорду.
3: Саламатсыздарбы, кандайсыздар дейт. Кино үчүн бирөөнүн үйүн сатып алды деп айтышты. Бул кадр тууралуу кандай дейсиздер? Эмне үчүн ошол үй керек болду жана үйдө кандай эпизод тартылды деген билдирүүнү узаткан экен. Балким тасманы көргөн угарманыбыз окшойт.
4: Мунун чыгармачылык жагын мен айтып берейин, анан кийин менин коллегам коштоп койсун. Бул үйдү тартканыбыздын себеби, сатып алганыбыздын себеби, биз мындай эки нерсе турду да тандоочу. Же биз павильондон Джейз Кемпирдин үйүн курабыз, ички жасалгасын толугу менен, а сырткы жасалгасын мындай неме деп коет, эми киночулар билесиңер, кичине алдайбыз да, чыныгы үй турса сырткы кебетесин коюп коюп элечи, ошондой кылып жасайлы дедик. Же болбосо үйдү сатып алалы дедик. Макул дедик, биринчи үй издеп көрөлү деди.
2: Жарактуу
4: үй. Карасак бизде деген мындай болуш керек болчу, айылдын четинде обочорок, айылдан алыс турган үй, биринчиден жалгыз үй, кебетеси жанында келишкен үй болсун деп сурандык. Биз локационный менеджерибиз издеп жүрүп, ошол үйдү тапкан экен. Сонун жерде эки бактын ортосунда эгерегенде эчтеке жок. Иши айтор биз үчүн илгери бир 50-60 жыл мурун ошо адамдар салып койгондой да, ал бир адам кичинекейинен чоңоюп өскөн үй экен. Анан ал үйдү бузуп, анан жаңы үй салайын деп аткан экен. Анан бизге ошол үйүн сатып алдык деген туура эмес болуп калат. Бул жерин сатып алган жокпуз, ошол үйүн сатып алдык да, өрттөш үчүн арендага алдык да. Жок, сатып алдык по сути, аны өрттөп салсак жок болуп кетет да. Анан ичинен баягы биринчи Джейз Кемпирдин үйдүн ичиндеги сценалардын баарын тарттык. Баягы айыл эли келип алып үйдү барымтага алып алып тиги тегеректеп турганын тарттык. Анан кийин талкалап өрттөгөнүн да тарттык. Эмнегедир мага ошол сезим жакты да, мындай чоң үй
2: өрттөгөн.
4: Эми күнүгө эле мындай шанс келе бербейт экен да, бир чоң үйдү сага бирөө уруксат берип өрттө дегенчи. Анан жыргадык го чиркин. Анан суук болчу да, кыштын күн тоңуп атабыз. Жанагы жерде бир 100 жакын киши жүргөнбүз, тиги массовый сценадагы актерлор менен. Оттун табы укмуш болот экен да, жыргап жылындык да сонун экен. Анан акча жагын дагы сурап койсоңор, эгерде Ринат байке айтып берсин, ал жакта өзүнүн эмелери бар.
2: Сыр болбосо, кандай сатып алдыңыз?
3: Ушундай эле өрөлчү сыр. Ринат Мырзада окшойт.
5: Чынында бул Шамилдин кичинекей кезинде кыялы окшойт, үй өрттөйм деген.
4: Болбой койду да?
5: Ооба, болбой койду. Мындай эле
4: искусственно
5: үй салып коелу деп ой келди да. Бирок санап чыксак анын бар тең каражаты кымбатыраак чыгат экен. Анткени жанынан баштап монтуп үйдү куруш керек, анан ошол локацияга бизге дал келиш керек да. Айылга. Айылга жакын болуш керек. Анан элестетсеңиз башка жактан үйдү куруп туруп, өрттөп, анан ошонун баарын тартып, анан кайра башка өзүнүн айылыска барып, баарын съёмочный команданы ошол жака алып барып, анан кийин кой дедик. Аябай кымбат чыгып калат экен
2: деп. Убакыт тансына.
5: Убакыт. Эң негизи ошо убакыт. Анан ошо айылда жакшы бир тургун экен. Ошол байкебизге Талай деген байкебизге ошо салам айтып кетем укса.
2: Рахмат.
3: Чоң рахмат. Салам.
5: Чындап эле чоң рахмат. Анан каражаты жагы мындай айтканда бизге аябай жардам берди.
4: Арзан.
5: Мен аябай эле арзан. 50,000 сом болду. Бирок ошол үйдү мен бузам. Биз киночу дегенден кийин эле бизди аябай тосуп алды. Анан бул үйүн бергенден тышкары бул айылдын ичиндеги жандай спецтехника болобу, бир ошо адамдарды массовка катары колдонуп эме кылып
2: жардамдашып
5: өзү уюштуруп атты.
4: Ооба.
5: Ошондой өзү мындай ак көңүл менен аябай тосуп
4: бизди
5: болду негизи эле.
4: Ал жакта көлдүн элинин эми биз бөлбөйбүз, баары Кыргызстандын эли жакшы, бирок көлдүн элини ошо өзгөчө бир кандай десем жанагы бир мурун биз бала кезде болчу эле го адамдардын баягы мамилеси, жүрүш турушу,
2: аруулук,
4: аруулугу ошол дагы эле сакталыптыр да. Жеке ошол айылда сакталганбы билбейм, айтор мен үчүн жакшы болду.
5: Ооба, ооба, чындап эле чоң рахмат. Ошол азыр айтып кетейин дедим, ошо Энчелеш айылынын баарын тургундарына чоң рахмат, ыраазыбыз.
4: Чоң рахмат.
3: Анан каармандардын образына келели. Джейс Кемпердин ролун Назира Мамбетова аткарган экен, актриса. Бирок актрисанын дагы бул ролго келиши өзүнчө кызыктуу окуя болсо керек.
4: Ооба, эми бул ролго келиш эмес, Өч тасмабыздагы ролго келиши кызыктуу окуя болгон. Анткени биринчи Өч тасмабызга тартканбыз. Назира жанында дагы Курман жандаткадан бери киного тартылбай деген. Анткени барганда айтты, ай балам мен деген, Курман жандатканы ойноп туруп, анан кийин бир кайдагы бирөөлөрдү ойной албайм депчи. Ошондой ойдо калып кеткен экен. Анан биз барып түшүндүрүп, эже менен аябай сүйлөштүк. Ошондо как раз театрдагы ремонт болуп иштеп аткан экен. Баягы сахнада өмүр бою жүргөн адам сагынат да бул деген, мындай айтканда наркомания деп коебузбу, айтор ишеп суусайт да. Анан мейли деп макул болуп ошентип келген. Анан биз ага жактык, эжем бизге жакты, анан ошентип калып эле эже дагы сизди тартабыз деп атканбыз. Анан ушу Джейс Кемпирдин ролу туш келип калды. А бирок эжем таарынып жүрөт, кечке эле кемпирлерди ойнотуп бересиң, мындай татынакай маасы кийбеген жөнөкөй мындай современный бир кемпирлер бар да дейт да, ошолорду дагы ролун бербейсиңерби мага деп жүрөт. Анан ойлонуп атабыз,
3: буюрса эмки тасмаларда көрүп калатырбыз
4: иншалла.
3: Анан ошол каармандардын образын ачууда дагы актерлордун тиштерине чейин грим жасалган деп айтылат.
4: Ооба, тиштерине чейин, ичтерине чейин грим жасадык. Анткени себеби бул негизи чынын айтып коюш керек, улуулардын бизге калтырып кеткен сабагы да. Ал адамдар өзү жок болсо дагы, алар жөнүндө алар кылган иштери айтылып, ооздон оозго өтүп отуруп бизге келген да. Уркуя Салиеваны тартып атканда режиссер элди ошол жака тартылчу актерлордун баарын бир эки ай мурун алып барып элечи, съемка башталат деп, эч кимге айтпай эле башталат деп пландап айылга кетип калышат. Анан айылга кетип калса эле талаага чыгып эле отуруп эле тиякты биякты карап эле ушинтип жөн эле күнүгө эшикке чыгарып кетет дейт, сменада дейт, талаада бош жүрөт дейт, кайра келет. Көрсө ал күнгө күйгүзүп, бетин кестирип, колун кестирип айыл тургундарына айлантып аткан экен. Анан эми бизде ал убактагыдай союздагыдай баягы финансирование жок, канчалык кыла албайбыз деп, жок дегенде колубуздан келишинче айыл тургундарына окшоштура алды. Айыл тургуну болгондо бул 2003 жылы тартылды да, ал убакта мен өзүмдүн көз алдымда ушул убакытка чейин тартылып турат адамдар кандай көрүнчү эле. Күнгө эмес, адам суукка да карар күйүп кетет катуу болупчу. Ошондон бери тишин, ичин атайын немелерге, актерлорго айтып аттык, өзгөчө Джейс Кемпирге, Назира эжеге жуунбагыңыз деп. Анткени жыты дагы берип турсун. Анткени жанында ойноткан башка актерлорго жардам берет да. бул естественный жиркенип баштайт бир жыт келсечи, ойнобойт да. Айтор иши кылып чындыкка жашоого максимально жакындаттык. Сөздөрүндө дагы бир дагы орус тил кошпой, жалаң гана кыргыз тил
2: нукура
4: кыргызча, нукура кыргызча жөнөкөй жалпак тилде дагы сүйлөп атышты. Айтор биз ушул жагына нукуралуулукка көңүл бурабыз.
2: Сонун жасалмалуулуктан алысыраак кылып өзгөчө бир иш болгон экен. Буйурса, мен да кызып калдым.
3: Бүгүн
2: жезгендирге барып келат окшойсуз
3: айтам. Буйурсам, киного чакырсаңыз сөз түрдө биз даярбыз барганга.
2: Жардамалап тынык болсун. Андан соң биз келген угармандардын билдирүүлөрүн окуйбуз.
6: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
7: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы номер 79-чу мектептин 570 орундуу жаңы имаратынын курулушу толугу менен аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен салынган 3 кабаттуу жаңы корпус, заманбап класстар, лаборатория, компьютердик класс, китепкана, ашкана жана спорт залы менен толук жабдылды. Мектеп 2 нөөмөттө иштеп, миңден ашык окуучуну билим алуусуна шарт түзөт. Бул билим берүү мекемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2026 жылы Борбор калада курулушу башталган 20 мектептин бири болуп саналат. Нары шаарындагы Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук драма театрында Тайлак Баатырдын 230 жылдыгына карата төкмө акындардын республикалык айтышы өттү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Анда белгиленгендей айтышка жалпы 20 төкмө акын катышып, калыстар тобу тарабынан жеңүүчүлөр тандалып, акчалай сыйлыктын сертификаттары тапшырылды. Маданий иш-чарага Нарын шаарынын мэринин орун басары Элмира Турганбаева катышып, акындарга ыраазычылык каттарды тапшырды. Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси Тайган сериалынын 3-чү сезонун тартууга киришти. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министринин маалыматына ылайык, криминалдык детектив жанрындагы Тайган 3 сериалы кийинки сезонун улантат. Тартуу иштеринин башталышына арналган иш-чарага Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин директору Эрмек Амантур уулу жана кинематография департаментинин директору Талат Төлөбеков катышып, чыгармачылык топко ийгилик каалашты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
6: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
8: Жарнама.
6: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79-1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио толкуну, ардактуу угармандар, саналуу мүнөттөр калды бул саатыбыздын соңуна. Ал учурда мына ушул бүгүн сиздер менен биз жезген бир кино тасмасы тууралуу баарлашып жаткан учурубуз кененирээк дагы суроолорго жоопторду алып жетишип алалы.
1: Жана эске сала турган болсок, дал ушул жезген бир тасмасынын медиа өнөктөшү Авторадио, ошол себептен биз бул тасмага дагы өзгөчө көңүл буруп жаткан чагыбыз. Мындан сырткары суроо келген экен, саламатсыздарбы коноктор? Абдан сонун эфир болуп жаткан чагы, тасмадагы атмосферада дейт сиз үчүн эмне маанилүү болду? Музыкабы, локацияы, гримби же актерлордун оюну, же болбосо экинчи суроо, тасманын саундтреги барбы? Ар бир тасманын негизи байланган музыкасы болот го, ошол тууралуу сүйлөшөт экенбиз.
2: Жакшы суроо экен,
1: мага да жакты.
2: Жестер, биринчи суроосуна жооп берип кетейин көрүүчү угуучубуздун. Бул сиз өйдөдө санап кеткен нерсенин баары керек. Себеби бирөөсүз болбойт. Анткени бул биздин дене мүчөбүз деле толук болуш керек. Эки кол, эки бут, эки көз, бир көз болбойт деген сыяктуу. Аны сыңары могу сиз санап кеткен нерсенин бирөөсү болбосо сапаттуу кинонун сапаты аксайт. Ошол. Экинчи суроого жооп берип кетейин. Албетте бул биздин кинонун дагы саундтреги бар. Бул Ай баратат чыгармасы. Билесиздер, аккуу болуп асманда ай баратат, же ай баратат дегендер бар. Ошонун кавер версия деп коет. Азыр кавер версиялар жаңылангандар версиясын угуп атышпайбы жаштары көбүнчө. Айтор ошону жаңылап жаздырып чыктык. Мына бүгүн эле азыр эле композитор менен сүйлөшүп аткан болчумун. Акыркы штрихтери калды, анан буюрса биз видео менен чогуу ошону анонс кылабыз, жарыялайбыз.
1: Аткаруучу
2: бизде Шаршагүл Аманова деген актриса. Бул биздин жанагы кинобузда баш каармандардын бирин ойногон, мугалим аялды ойногон. Эже актриса өзү ырдады. Эмнеге бул ырга токтолуп калдык дегенде, себеп дегенде бул баягы балдар автобуста коркуп атканда эжеи, бул чын эле болгон. Биз коркуп атканда менин мугалимим бизге бир ошол ырды ырдап берген да. Анан биз кадимкидей баягы апаң кучактап алып деп ырдап атса, мындай жүрөгүң тынчыйт го, алаксыйсың го, бизди ошентип тынчытканда. А бул жактан дагы биз киного кошуп койдук, мугалим ошентип ай барататты ырдап балдарды баягы терметип отурат да, коркутпай. Ошол себептен бул кинодо ырдалган ыр болгон үчүн саундтреги дагы кылып жаздык. Шаршагүл өзү үнү мукам үндүү, жакшы үндүү экен, өзү эле ырдап койду.
1: Демек жакынкы күндөрү жарыкка чыгат.
2: Кудай буйруса 2-3 күндө жарыялайбыз.
1: Анан жезген бир тууралуу дагы бул жакта билдирүүлөр бар экен.

0: жоксо сен эмнеге дебейсизби? Анткени биз өзүбүз андай кинолорду жаман көрөт экенбиз. Мен мисалы үчүн в ужас фильмге сүйрөсө да миллион доллар берем десеңер да бармайм. Өзгөчө кинотеатрга. А эгерде телевизордон көрүп атканда ошо баадай турган жерин билем да, үнүн өчүрүп салып көрөм. Ал себеби визуал баягы сүрөт коркутпайт, көбүнчө үн коркутат. И чочтуп бирок ыйкырыйса деле добуштан коркосуң да. Анын сыңары биз бул жакка аны кылган жокпуз. Анткени эми кинонун жанрына туура келбейт. Бул триллер. Бул жакта албетте коркунучтуу кино, бирок адамдардын ташпоорлугунан коркосуң. Адамдар окуй, адамдар ушундай айбанга айланып кете алабы? Ушундай жагдайда ушундай айбан болуп кетет турбайбы деп ошондон коркосуң. Бул ошол жагынан коркунучтуу. Бул көбүнчө айтпайм жана трагедия кино депчи. Адамдардын жүрүм-туруму, кыймыл аракетине байланыштуу нерселер. Анан коркпоңуздар, коркпой барыңыздар.
1: Өзүңүз ушул жашка чейин кинотеатрдан бул жанрда тасма көргөн эмессизби?
0: Бир жолу көрүп алып, ошол мага жетиштүү болгон.
1: Ужас жолунан акыркы жолу көргөн эмес.
0: Ужасты желкем чуңкуру көрсүн дегем. Себеп кандай? Бир убакта билесиңерби, Астрал деген кино катуу чыккан. Ошону көрүп алып, ой мен деген кийин эми дем салдырып атып өзүмө келгем чын жүрөгүм түшүп калыптыр. Анткени үйдө уктай албай. Жанагы астралдагы эме менин үйүмдө жүргөндөй болуп элечи, ушинтип калган мен элесиз.
1: Чоң эле коркуп калган турбайсыз.
0: Катуу коркуп калган. Ошондон кийин мен ойлонуп калдым. Көрүүчүлөрдү дагы катуу коркутмаш керек деп, эми ооруп калышы мүмкүн экен адам катуу чочуп калса, ошол.
2: Ал эми Ринат мырзага суроо, ал жакта катышып жүрдүңүз, баштан аяк дал ошол тасма жаралуу учурунда. Анан ошол фильмдеги 12 бала тууралуу сөз кыла турган болсок, кайдан алынган балдар, балким жергиликтүү калктын балдары же атайын тандалган актёрлорбу, ошол тууралуу баары башалы.
3: Ой, тон суроо болду мага. Мындай айтканда, мен сиз айткандай бүт процесске катышам. Башынан баштап аягына чейин. Ошол башында ошо каражатты издемей башталат да, анан кийин ошол кинонун аягына, ошо рекламага чейин, маркетингке чейин мен бармын. Если балдар тууралуу токтосок, бул Шайыр Касымалиева студиянын, актёрлук студиянын балдары. Анан Келечек студиянын балдары. Аябай таланттуу, чындап эле мындай аларды көрө эле мындай аябай суктанып аттык да. Анткени мындай улуу актёрлор менен ооба мындай байланышасың, сүйлөшөсүң, анан бирок мындай режиссёрлорду карап аттым четинен карап, анан ошол тоңоп аткан жактарын, бооруң ооруп алар менен чогуу мындай ыйлагың келе эле отурду да. Анан ары кетип калып аттым мен.
1: Чындап эле. Чыдабай.
3: Ооба, чыдабай аттым мен. Мен чыдаган жокмун. Бирок режиссёрлорду эле карасам, алар деле чыдаган жок, бирок тартуу иши болуш керек. Алар бирок чындап эле мында актёрлук эмесин көрсөттү да, сапатын көрсөттү. Аябай туруп беришти. Суукка карабай, муздакка карабай, бирок биз ошо балдарды ата-энелердин эмесинде мында оорутулбайлык, бир жерин сындырып албайлык деп эле мындай жоопкерчиликтүү карап аттык. Ооба. Анткени бүт суроонун баары тең менин башыма келип келет. Жоопкерчиликти мындай айтканда, мен бүт команда менен, актёр менен бүт процесстин баарын тең жоопкерчиликке өзүм мойнума алам. Ошондуктан кичинекей балдар мындай комфорт жагына уюштуруп берип аттык да. Выходной күнү барып паркка алып барып ойнотуу, мороженое алып берип, ой, мороженое деп коём, кысындакта мороженое.
1: Көңүлүн көтөрүп,
3: көңүлүн көтөрүп, сладкий эмелерди алып берип, ооба, ошол жактан мындай кичине балдарды дагы жыргатып атсам.
1: Достор, көздөрүмдөн соң соңку суроолорду окуйбуз. Узатып жетишиңиз 0709 118 118. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Дарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
5: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
6: Реклама.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Авторадио толкну, биз ардактуу армандар бул 60 мүнөт алкагында жез кемпир тасмасына сүңгүп кирип, анын өзгөчөлүктөрү, кызыктары тууралуу кененирээк баарлаштык. Анан өзгөчө айырмаланган суроого биз чакыруу баракчасына карабыз деп сөз бергенбиз. Азыр аны жыйынтыктап алалы э айжан.
3: Ооба, акыркы сандары 2256 номери менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Тасма жаратуучуларына дал ушул музыка, локация жана саундтрек тууралуу берилген суроо жаккан экен. Ошол себептен дал ушул Мырзабы айымбы биздин угарманга эки кишилик чакыруу кагазына карабыз, барып жез кемпир тасмасын көрүп келиңиз.
2: Болчолордон жеңиш кут болсун дейли. Мыкты суроо үчүн. Жана соңку сурообуз бар биздин.
3: Изибиз продакшн тартуулайт бул тасманы, жез кемпир деп аталат. Жана мындан сырткары биз кинофестивалда дагы бул тасманын катышканын угуп калдык. Дал ошол тууралуу дагы маалымат бере кетпесек болбос э? Бишкек эл аралык кинофестивалындагы кызыктар тууралуу кандай наамга ээ болдуңуздар? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
4: Бишкек эл аралык кинофестивалынын алкагында биз эң мыкты оператор наамын алдык. Биздин кинобузду ушул тарткан Керим Касымалиев деген оператор болгон. Аябай өзүнүн кесибин сүйгөн профессионалдуу оператор деп эсептейбиз. Ошондуктан биз уже биз аны менен үчүнчү кинобузду тартып атабыз. Ошол анан Бишкек эл аралык кинофестивалынын алкагында болгон бул наамды алгандан кийин биз ошол эл аралык жюри менен тааныштык. Тааныш анан ошол кинобузду дагы башка өлкөлөрдөгү фестивалдарга жөнөтүп атабыз. Анан Кудай буйруса октябрь айында дагы Пусан, Кореяда дагы Пусан фестивалында дагы киномаркет деп коет. Ошол жакка көптөгөн кинолор алып барат. Ошол жактан жандай стриминговые площадки деп коет. Бул болсо онлайн платформалар, биздеги жанагы этномедиадагы эле
2: онлайн кинотеатр.
4: Онлайн кинотеатр. Ошондой онлайн кинотеатрларга дагы сатканга дагы аракет кылабыз кинолорду.
3: Жакшы. Анан бул тасманы көргөн адам кинотеатрдан чыккандан кийин чын эле башкача сезим менен чыгат болуш керек. Мындай кино тасмага кирерде башка, ал эми чыкканда башкача экен.
5: Ошол
3: тасмага чакырык жасап өтсөңүздөр анда.
5: Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим. Мен силердин ар бириңерди өзгөчө жакшы көрөм. Кино жөнүндө айта кетсек, бул албетте баягы хоррор жанрында же коркутуу жанрында катары сүрөттөлдү, ошондой кабыкка оролду. Бул эми элге жайылтуу максатында гана. А бирок кинонун чындыгында бул жакта чыныгы тагдырлар бар. Мына мен айтып атпаймынбы, режиссер катары өзүмдүн башыман өткөн үчүн жаздым деп. Бул жакта мен өз көзүм менен көргөн нерсени тарттык да, буюрса. Анан бул киного деген башында киресиңер, ишенбесеңер, киного барып келген тааныштарың анан сурагылачы, режиссер айтты эле калпычы экен же калпычы эмес экен текшерели деп, ар бириңер челлендж берейин, текшерип көргүлө. Монтип кандай отурсаңар, кандай абалда отурсаңар, бүкүрүйүп отурасыңарбы, жалпайып отурасыңарбы, ошол абалда кинонун аягына чейин кыймылдабай отуруп бересиңер. Телефон алып чыгып, телефон менен бирөө менен сүйлөшпөйсүңөр. Жаныңарда отурган киши менен да талкуулаганга жетишпейсиңер. Ушундай катып отуруп, катып чыгасыңар. Жок, андай эмес. Катып отуруп, атып чыгасыңар деп койду.
2: Дем алган курсатты.
5: Айтор, бул мен жөн эле баягы көркөмдөп мактап аткан жокмун. Бул чындыгында кепилдик берем, кинонун сапаты мыкты.
3: Жакшы. Бизде конокто дал ушул жез кемпир тасмасынын режиссёру Шамил Бекбекболсун уулу болду жана продюсери Ринат Русланов. Силерге ырасчылык билдиребиз. Тасмаңыздарга буюрса биз дагы барабыз.
5: Рахмат.
6: Авторадио. Кечки шоу. Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткейджи жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио. ардайым алдыға қарай қаймал.
0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «New Star». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
7: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
8: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө Сингапурдун методикасы толугу менен көчүрүлбөстөн өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган жаңы программа колдонулат. Республикалык мугалимдер квалификациясын жогорулатуу институтунун директору Алмазбек Токтомаметовдун айтымында жаңы системанын негизин дүйнөнүн 100 ашык өлкөсү колдонгон Кембридж программасы түзөт. Кыргызстан Сингапурдун ийгиликтүү тажрыйбасын тагыраагы окуу китептерин алып, аларды жерликтүү шартта жана менталитетке ылайыкташтырылып которгон. Мамлекеттик стандартка ылайык окутуунун башкы максаты окуучуларда мекенчилдик, чынчылдык, эмгекчилдик жана жоопкерчиликтүү сыяктуу улуттук баалуулуктарды калыптандыруу менен кыргыз жаранын тарбиялоо болуп саналат. Кыргызстанда социалдык коргоо тутумунун мекемелерин курууга жана капиталдык оңдоодон өткөрүүгө мамлекет тарабынан ийди көлөмдө каражат бөлүнүүдө. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Каралжа райондук башкармалыгынын жаңы имаратын курууга президенттин фондунан 114 миллион сом берилди. Мындан тышкары Чоң Алай жана Ноогат райондорунда дагы ушундай имараттарды салуу пландалууда. Алми Беловодск балдар психоневрологиялык мекемесинин жаңы имаратына 138.14 миллион сом, Жайыл жана Аксуу райондорундагы социалдык мекемелерди оңдоого тиешелүүгүнө жараша 54.18 миллион жана 36 миллион сом багытталды. Бул иштер социалдык кызмат алган жарандарга жана кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиенге барабар болуп жатат. 1 кытай юаны 13 сом 5 тиен деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
1: Кичинекей кубанычтар чоң бакытты түзөткөн. Андыктан бул кечте, бул мүнөт аралыгында сизге жакшы маанай тартылоого биз даярбыз, кызматтабыз. Жаңы саатка башбактык угармандар, дагы бир ирет салам айтабыз жана бул саатыбыздын алкагындагы өзгөчөлүктөр менен тааныштыра кетели.
2: Буюрса, Кыргызстандагы жаңылыктарды айтып беребиз. Мындан сырткары Кайберин эс алуучу борборуна бүгүн биринчи жеңүүчүбүздү, күндүн жеңүүчүсүн аныктайбыз. Ал тууралуу дагы алдыда айтып беребиз. Эгерде эс алууну кааласаңыз, анда Кайберин деген жай бар. Ошол жай 2000 сомдук сертификаттын ээсин табууга биз белди мекен бул баштайлы бүгүнтөн баштап кайрадан.
1: Анда угармандарга биз ийгиликтерди каалап жана чакырык жасап өтөлү. 0709 118 118. Биз кайталагандан тажабайбыз. Сиз болсо жазып алыңыз бул WhatsApp номерибизди. Себеп дегенде сиз менен бизге оюндарыбызга, кызыктарга көпүрө боло турчу дал ушул телефон номер.
2: Бир угарманыбыз жазыптыр да, силерге кандай мамиле кылса дейт, силер менин сүйүүмдү элге жар салып билдирип бересиңер, сүйүктүүмө сүйүүмдү арнагым келет деген билдирүү бар экен.
1: Ой жок, анан эле жазып койсоңуз, салам каттан эчтекеси оорчулугу жок эле кубануу менен куттуктап жар салып өтүүгө биз даярбыз.
2: Мага эмнеси жакты дебейсизби? Мисалы сүйүүсүн билдиргенде ушундай кыргыз элине жар салып атайын радио аркылуу элестетсеңиз, бул деген эми жана жакшы бир кадамдардын бири деп эсептейм. Жөн гана смс аркылуу мен сени жакшы көрөм деп эстен мындай тон көркөмдөп.
1: Ооба, мен сага толуктурду кошулам.
2: Экөөбүздү ортого салып баса кечирим сурагандар дагы бар болчу арабызда. Силер аркылуу кечирим сурайм деп жана бүт бардык жоопкерчиликти экөөбүзгө ыргытып койгондор, ошол сыяктуу окуялар бар болсо анда коркпостон, уялбастан жазып бериңиздер, биз силерге жардам беребиз.
1: Анда эмесе мына ушул кызыктарды көздөгөн адамыбыз жакшырдын коштоосунда болсун. Азамат Токтокадыров толкунубузда, ишеничи эле.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70% баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: көндөрүнөңүз деңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: айтуу даамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Сиздер менен даамдуу салттардын мурасы. Бүгүн кыргыз дастыркондагы өзгөчө суусундук чалап тууралуу сөз кылабыз. Үйдө чалап жасап көрдүңүз беле? Анын эң жөнөкөй жолу айранга муздак суу кошуп, жакшылап аралаштырып, бир аз туз салуу. Кааласаңыз муз кошуп, жайдын ысык күнүндө муздак бойдон ичсеңиз болот. Мына кыргыз дастыркондо илгертен келе жаткан жөнөкөй, бирок өзгөчө даамдуу суусундук даяр. Бирок үйдө айранды даярдап, чалап аралаштырганга дайым эле убакыт боло бербейт да, туурабы? Ошондой учурда даяр, сапаттуу чалап жардамга келет. Бела Эрика классикалык чалаптан тышкары жаңы даамдарды дагы сунуштайт. Райхан, лайм минт, бадраң жана паприка. Кайсынысын тандайсыз? Классикалык даамдыбы же жаңы даамдардыбы? Өзүңүз чечиңиз. Бела Эрика табигый, сапаттуу жана адал азык.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
3: Эмнеге рубрикасы, кандай кызыктар, кубанычтуу кабарлар бар экен, биз бөлүшүүгө даярбыз анда эмесе.
4: Баштап берейин.
3: Ооба.
4: Бир канча ырчы аткаруучуга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намы ыйгарылды. Бул тууралуу ырчылардын сахналаштары соц тармактагы баракчаларына байма-бай бөлүшүшүүдө. Алардын катарында Курал Чокоев, Аксай Мукамбет уулу, Султан Садыралиев, Акбар Сүйүмбаев, Жаныш Момунов, Түмөнбай Колдошов бар экен. Бардык ырчы мырзаларды дал ушул жакшылыгы менен куттуктайбыз.
3: Алган сыйлык кут болсун жана татыктуусуздар деген сөздү айтышыбыз керек сөзсүз түрдө. Жана авторадионун жаамаатына аттан куттук сөзүбүздү айта кетели. Андан сырткары дагы кандай маалымат кызыктар менен бөлүшөбүз азыр. Кана,
4: буга чейин дагы угармандарга айтпадык белек, эгерде кат кабарлар бар болсо, жаңылыктар бар болсо, кептер бар болсо, анда сөз түрдө бизге айтып коюңуз деп. Анан ошол жаңылыктардын бири экен, Азат, даяр болсоңуз анда бизден угармандан келген жаңылык менен бөлүшпөсөк дагы болбос. Өлкөдө көрсө жумуш издеген атайын платформа ачылган экен. Жумуш Гов жана Финд Иш санарий платформалары түзүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы билдирген экен. Жаңы платформалар аркылуу жумуш издөөчүлөр өздөрүнө ылайыктуу иш таба алышат. Ал эми жумуш берүүчүлөр бош вакансиялар тууралуу дагы маалымат берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат экен. Ошол себептен бул жаңылыкты бөлүшкөн угарманыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ушундай имиштер бар экен деп жазып коюптур. Биз болсо алып туруп берип салдык маалыматты.
3: Андан сырткары дагы сонун бир маалымат: дыйкандар жана айыл чарба товар өндүрүүчүлөр үчүн иштелип жаткан Ай Дыйкан тиркемесинин тесттик версиясы тааныштырылган экен. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, тиркемени Агросмарт мамлекеттик мекемеси иштеп чыгууда. Бүгүнкү күндө жаныбарларды каттоо, электрондук балык уулоо билетин алуу, жеңилдетилген насыяларга онлайн арыз берүү, ошондой эле айрым кызматтар санариптик форматка өткөрүлгөн. Мындан тышкары платформа аркылуу маалым каттарды, лицензияларды жана уруксат берүүчү документтерди алуу, суу катышуусуна жана дотациялык үрөндөргө байланышкан кызматтарды электрондук форматка өткөрүү дагы каралууда, дейт. Бул фермерлердин мамлекеттик органдарга кайрылуу жол жоболорун жөнөкөйлөтүп, баягы керектүү кызматтарды аралыктан алууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт.
4: Демек санариптешип жаткан экен да көп нерселер.
3: Ооба.
4: Жакшы.
3: Биздин чындыгында көптөгөн иштерибиз, мурун маселе боло турчу, көпкө созулчу иштердин баардыгы азыр кол алдыбызга, телефонубузга түшүп атканы бул чындыгында кубантарлык көрүнүш.
4: Мына ушундай жаңылыктар. Ал эми биз болсо алдыда оюндарыбыз бар. Бул тууралуу дагы айтып беребиз. Алдыңкы мүнөттөрдө өткөрүп жибербеңиз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарынын арча бешик конушундагы номер 79-чу мектептин 570 орунду жаңы имаратынын курулушу толугу менен аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен салынган 3 кабаттуу жаңы корпус, заманбап класстар, лаборатория, компьютердик класс, китепкана, ашкана жана спорт залы менен толук жабдылды. Мектеп 2 нөөмөттө иштеп, миңден ашык окуучуну билим алуусуна шарт түзөт. Бул билим берүү мекемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2026 жылы Борбор калада курулушу башталган 20 мектептин бири болуп саналат. Нары шаарындагы Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук драма театрында Тайлак Баатырдын 230 жылдыгына карата Төкмө акындардын республикалык айтышы өттү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Анда белгиленгендей айтышка жалпы 20 төкмө акын катышып, калыстар тобу тарабынан жеңүүчүлөр тандалып, акчалай сыйлыктын сертификаттары тапшырылды. Маданий иш-чарага Нарын шаарынын мэринин орун басары Элмира Турганбаева катышып, акындарга ыраазычылык каттарды тапшырды. Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси Тайган сериалынын 3-чү сезонун тартууга киришти. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министринин маалыматына ылайык, криминалдык детектив жанрындагы Тайган 3 сериалы кийинки сезонун улантат. Тартуу иштеринин башталышына арналган иш-чарага Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин директору Эрмек Амантур уулу жана кинематография департаментинин директору Талат Төлөбеков катышып, чыгармачылык топко ийгилик каалашты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
3: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: Скоро в школу, а мы еще концтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Концмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Концмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.
9: Дарите

0: Ырыскелде Сатыбалдиев толқынымызда тарымба деп аталат бұл шығарма. Біз болсам тарымба қыла егер оқпай қалдым, білбей қалдым десеңіздер, ардақты тыңдармандар, бұға шейін қайталағанбыз. Біз өзгеше қайбірен салу аймағына сертификат азыр тапшыруға біз бел буып ойынымызды баштаймыз.
1: Кейде жума үй иштеп, шашып, шарда кызычуудан чарчап калат эмеспиз бе? Андай да көп нерсенин кереги жок. Жөн гана таза аба, кооз жаратылыр жана жакындарың менен өткөргөн жакшы убакыт жетиштүү. Ошондой учурларда эс алуу үчүн Кайберин деген жерди эстеп коюңуз. Кашка суу айылында жайгашкан Достук көчөсү бирги дарегинде күн сайын саат 11:00 кечки 23:00 чейин иштешет. Ошол себептен биз дал ушул жакка бир эмес 3 сертификаттын ээсин аныктайбыз. Бул жумада 2000 сомдук. Жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо, анда оюнубуздун эрежелери менен тааныштыралы. Биз силерге кайсыл бир суроону узатабыз. Ал суроого канчалык көбүрөөк силер жооп берсеңиздер, ал жоопторду биз балга айлантабыз. Анан алардын арасына тери отуруп, эң көбүн биз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү атап алабыз. Анан бир жума бою ошол таймашууланат. Жума күнү буйрса бир эмес 3 жеңүүчүбүздү 2000 сомдук сертификаттар менен сыйлап алууга даярбыз.
0: Анда эмесе бүгүн кандай тапшырма беребиз айжан, анан кийин угармандар айта кетели, тизмени көбүрөөк кылышыңыздар керек, ошол сиздин балыңыз болот.
1: Эми буга чейин, буга чейин мен айтчумун, GPT-ни колдом, болгулады беле, бүгүн колдонорсуңар болот. Уруксат. Анткени мен буга чейин балыктарды санатканбыз, түрлөрүн бактарак, эс алуудагы ошол учурлар, буюмдар деп, анан Кайберинге барганда эми биз адам баласы барат да ал жакка. Ар бир адамдын ысымы бар.
0: Барган адамдын.
1: Барган адамдардын.
0: Жана тоз болган адамдардын да.
1: Ал жактагы администрациянын дагы ээлеринин, коноктордун бүт бар ысымдары бар экен да. Анан мен ойлондум, кантип ушул эми берип эле салайын дем, жөн эле белектичи, бирок эми ойнотуш керек да бир аз. Анан кызыктуураак болсун деп атайын алфавиттин 3-чү тамгасын тандап алдым. А, Б, В.
0: Демек В тамгасындагы ысымдарды бизге тизмектеп жазып бериш керек.
1: Кыргызча болгондо дагы.
0: В тамгасынан кыргызча.
1: Венера деген ысым мисалы кыргызча ысым эмес. Бирок макул, Венера деле кошуп койсоңуз болот. В тамгасына кыргызча ысымдарды билген болсоңуз, анда WhatsApp номерге узатыңыз, канчалык көп болсо ошончолук жеңип алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Тартынбаңыздар, жазыңыздар. Бир ысым болсо деле жазып койсоңуз болот. 0709 118 118.
0: Алдыда биз жыйынтык чыгарабыз, андыктан чамдаңыздар жана салам кат рубрикасына куттуктоо саламдарды да күтөбүз.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Авторадио толкуна ардактуу көрөрмандар, буга чейин биз жаштагы оюндун шартын түшүндүрүп, кай берени салуу аймагына жолдомону азыр ойнотуп жеңүүчүнү аныктайбыз деп күйүлүгүчтү баштадык элек. Бирок биздин оюнчуларыбыз негедир толук кандуу билдирүүлөрдү узатыш элек.
2: Бирок кызыктуусу бар экен. Орусча аралаштырып, анан бирөө жазыптыр валиде деп жазып коюптур. Валиде бул биз билген жанагы бул ысым эмес менимче. Же ысымбы? Вазир.
1: Мүмкүн бар.
2: Вазир деген ысым бар экен.
1: Болушу мүмкүн, бирок укпаптырмын.
2: Вальсбек деген бар экен.
1: Бул каармандар абдан мындай фантазияны иштетүү менен жоопторду узатылат экен.
2: Вахит деген мырза бар экен, мисалы калсак. Бирок кыргызча ысымга кире келбейби билбейм. Кайсыл ысымды биз жеңүүчү деп кабыл алсак болот? Менчи ошол Вальсбек мага жакты, анан Вахит. Эки ысым бар. Вазир деген бар мисалы. Бирок кандай кылабыз?
1: Биз эми эң көбүн табышыбыз керек. Биздин башкы максатыбыз ошол эмес беле.
2: Ошол бир угарманыбыз жазыптыр: Валидем, Вальсбек жана Вазир деп. Ушул угарманды менчи бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү атайт окшойбуз.
1: Өзгөчө.
2: Ооба. Кечирип коюңуздарчы. Мен бүгүнкү тамгама кечирип коюңуздарчы.
1: Кол чабууларды арнайм эле. Кантсе дагы айырмаланып, ооба. Эмгек аркасында мына ушундай үч ысымды жерден болсо дагы сууруп чыгып туруп жазган үчүн
2: менчи x10 кылып деле берсек, санап берсек болчудай го дейм. 30 жоопко тете жооптор болдуго дейм.
1: Оюңуз аябай бир заматта өзгөрөт экен го.
2: Жок, эми чынында эле оор экен да. Достор, бизде болсо келген каттар бар экен. Үйгө жетип алдым сиздерди угуп, тынык эфир сиздерге деп билдирүүсүн узаткан экен. Азыркы учурда ошол жолдо бара жаткан сүрөтүн жөнөтүп туруп, айтор, жакшы жагымдуу саламдар бар экен, алардын бир экөөсүн окуп салайын. Саламатсыздарбы, кандайсыздар дейт. Азат Айжан, сиздерге ийгиликтерди каалайбыз, жумаңар жакшы башталсын дейт. Азамат аттуу каарманыбыз узаткан экен, чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми
1: дагы келген каттар бар, окуп жетиш эле. Айпери, сага чоң салам. Жашооңдо дайыма жакшы адамдар жолугуп, баардык тилек максаттарың орундалсын, бактылуу бол деп калтырган экен. Бактыбек атага чоң салам айтабыз, туулган күнү менен куттуктайбыз. Өмүрүңүз узун болсун, биздин төрүбүздө жакшылыктарыбызга бөлөнүп жүрө бериңиз деп уул кыздары калтырган экен. Кийинки келген кат кабарга көңүл бөлө турган болсок, мээрим эжесине салам жолдогом. Назгүл деген сулуу кыз бар экен, экөөнө тең бирдей биз салам жолдоп коелу.
2: Кандайсыздар, Авторадио дейт, кечиңиздер көңүлдүү улансын дейт. Жана саламым азыркы учурда сиздерди тыңдап жаткан Самат Байкеге, айдоочубуз биздин дейт. Өзгөчө чоң жардам бердиңизге ыраазычылык билдиребиз. Биз сизди жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз. Ар дайым үй бүлөңүзгө бекем денсолук, узак өмүр сизге жана баардык жакшылыктарды каалайбыз деп смс билдирүүнү 40-22-14 номерине аяктаган абонент узаткан.
1: Мына ушундай салам кат куттуктоолордун аркасында жакшы нотада биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Оюндарды ойнотуп, белек терибизди берип алдык, финалга жолдомону карматып койдук жана албетте келген конокторубуз менен кызыктуу маек болду. Алгачкы жуманын алгачкы күнү дал ушундай жыйынтыкталды. Эртең мындан да жакшы болот деген үмүт менен сиздер менен коштошолу.
2: Аты жөнүм Айжан, Азат угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө Сингапурдун методикасы толугу менен көчүрүлбөстөн өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган жаңы программа колдонулат. Республикалык мугалимдер квалификациясын жогорулатуу институтунун директору Алмазбек Токтомаметовдун айтымында жаңы системанын негизин дүйнөнүн 100 ашык өлкөсү колдонгон Кембридж программасы түзөт. Кыргызстан Сингапурдун ийгиликтүү тажрыйбасын тагыраагы окуу китептерин алып, аларды жерликтүү шартта жана менталитетке ылайыкташтырылып которгон. Мамлекеттик стандартка ылайык окутуунун башкы максаты окуучуларда мекенчилдик, чынчылдык, эмгекчилдик жана жоопкерчиликтүү сыяктуу улуттук баалуулуктарды калыптандыруу менен кыргыз жаранын тарбиялоо болуп саналат. Кыргызстанда социалдык коргоо тутумунун мекемелерин курууга жана капиталдык оңдоодон өткөрүүгө мамлекет тарабынан ийгилик көлөмдө каражат бөлүнүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Каралжа райондук башкармалыгынын жаңы имаратын курууга президенттин фондунан 114 миллион сом берилди. Мындан тышкары Чоң Алай жана Ноогат райондорунда дагы ушундай имараттарды салуу пландалууда. Ал эми Беловодск балдар психоневрологиялык мекемесинин жаңы имаратына 138.4 миллион сом, Жайыл жана Аксуу райондорундагы социалдык мекемелерди оңдоого тиешелүүгүнө жараша 54.8 миллион жана 36 миллион сом багытталды. Бул иштер социалдык кызмат алган жарандарга жана кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болчу. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиенге барабар болчу. 1 кытай юаны 13 сом 5 тиен деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Дарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимим, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақдары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
6: Женева көлінің жейгінде сейілдіп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. КСБ коммерциялық банкының КСБ онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жена виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақту.
7: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550-4959-59. 50,000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу актив дерне инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Ismar Chekitkeji сайтынан таанышыңыз. Ismar. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
5: Кыргыз Республикасынын финансдорунун 07-08-2026 жыл номер 092 лицензиясы.
8: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
9: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарынын арча бешик конушундагы номер 79-чу мектептин 570 орунду жаңы имаратынын курулушу толугу менен аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен салынган 3 кабаттуу жаңы корпус, заманбап класстар, лаборатория, компьютердик класс, китепкана, ашкана жана спорт залы менен толук жабдылды. Мектеп 2 нөөмөттө иштеп, миңден ашык окуучуну билим алуусуна шарт түзөт. Бул билим берүү мекемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2026 жылы Борбор калада курулушу башталган 20 мектептин бири болуп саналат. Нары шаарындагы Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук драма театрында Тайлак Баатырдын 230 жылдыгына карата төкмө акындардын республикалык айтышы өттү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Анда белгиленгендей айтышка жалпы 20 төкмө акын катышып, калыстар тобу тарабынан жеңүүчүлөр тандалып, акчалай сыйлыктын сертификаттары тапшырылды. Маданий иш-чарага Нарын шаарынын мэринин орун басары Элмира Турганбаева катышып, акындарга ыраазычылык каттарды тапшырды. Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси Тайган сериалынын 3-чү сезонун тартууга киришти. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министринин маалыматына ылайык, криминалдык детектив жанрындагы Тайган 3 сериалы кийинки сезонун улантат. Тартуу иштеринин башталышына арналган иш-чарага Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин директору Эрмек Амантур уулу жана кинематография департаментинин директору Талат Төлөбеков катышып, чыгармачылык топко ийгилик каалашты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506 506 777. Дарите

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықта.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө Сингапурдун методикасы толугу менен көчүрүлбөстөн өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган жаңы программа колдонулат. Республикалык мугалимдер квалификациясын жогорулатуу институтунун директору Алмазбек Токтомаметовдун айтымында жаңы системанын негизин дүйнөнүн 100 ашык өлкөсү колдонгон Кембридж программасы түзөт. Кыргызстан Сингапурдун ийгиликтүү тажрыйбасын тагыраагы окуу китептерин алып, аларды жерликтүү шартта жана менталитет ылайыкташтырылып которгон. Мамлекеттик стандартка ылайык окутуунун башкы максаты окуучуларда мекенчилдик, чынчылдык, эмгекчилдик жана жоопкерчиликтүү сыяктуу улуттук баалуулуктарды калыптандыруу менен кыргыз жаранын тарбиялоо болуп саналат. Кыргызстанда социалдык коргоо тутумунун мекемелерин курууга жана капиталдык оңдоодон өткөрүүгө мамлекет тарабынан ийди көлөмдө каражат бөлүнүүдө. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Каралжа райондук башкармалыгынын жаңы имаратын курууга президенттин фондунан 114 миллион сом берилди. Мындан тышкары Чоң Алай жана Ноогат райондорунда дагы ушундай имараттарды салуу пландалууда. Алми Беловодск балдар психоневрологиялык мекемесинин жаңы имаратына 138.14 миллион сом, Жайыл жана Аксуу райондорундагы социалдык мекемелерди оңдоого тиешелүүгүнө жараша 54.18 миллион жана 36 миллион сом багытталды. Бул иштер социалдык кызмат алган жарандарга жана кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиенге барабар болуп жатат. 1 кытай юаны 13 сом 5 тиен деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужской, Джалабадской, Баткенской областях днем до плюс 33. Ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старший Надина шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0-553-02-02-55 0-503-02-02-29.
6: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат Гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
8: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
7: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
8: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы номер 79-чу мектептин 570 орундуу жаңы имаратынын курулушу толугу менен аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттиги билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен салынган 3 кабаттуу жаңы корпус, заманбап класстар, лаборатория, компьютердик класс, китепкана, ашкана жана спорт залы менен толук жабдылды. Мектеп 2 нөөмөттө иштеп, миңден ашык окуучуну билим алуусуна шарт түзөт. Бул билим берүү мекемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2026 жылы Борбор калада курулушу башталган 20 мектептин бири болуп саналат. Нары шаарындагы Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук драма театрында Тайлак Баатырдын 230 жылдыгына карата Төкмө акындардын республикалык айтышы өттү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Анда белгиленгендей айтышка жалпы 20 төкмө акын катышып, калыстар тобу тарабынан жеңүүчүлөр тандалып, акчалай сыйлыктын сертификаттары тапшырылды. Маданий иш-чарага Нарын шаарынын мэринин орун басары Элмира Турганбаева катышып, акындарга ыраазычылык каттарды тапшырды. Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси Тайган сериалынын 3-чү сезонун тартууга киришти. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министринин маалыматына ылайык, криминалдык детектив жанрындагы Тайган 3 сериалы кийинки сезонун улантат. Тартуу иштердин башталышына арналган иш-чарага Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин директору Эрмек Амантур уулу жана кинематография департаментинин директору Талат Төлөбеков катышып, чыгармачылык топко ийгилик каалашты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь. Узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө Сингапурдун методикасы толугу менен көчүрүлбөстөн өлкөнүн улуттук өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган жаңы программа колдонулат. Республикалык мугалимдер квалификациясын жогорулатуу институтунун директору Алмазбек Токтомаметовдун айтымында жаңы системанын негизин дүйнөнүн 100 ашык өлкөсү колдонгон Кембридж программасы түзөт. Кыргызстан Сингапурдун ийгиликтүү тажрыйбасын тагыраагы окуу китептерин алып, аларды жерликтүү шартта жана менталитетке ылайыкташтырылып которгон. Мамлекеттик стандартка ылайык окутуунун башкы максаты окуучуларда мекенчилдик, чынчылдык, эмгекчилдик жана жоопкерчиликтүү сыяктуу улуттук баалуулуктарды калыптандыруу менен кыргыз жаранын тарбиялоо болуп саналат. Кыргызстанда социалдык коргоо тутумунун мекемелерин курууга жана капиталдык оңдоодон өткөрүүгө мамлекет тарабынан ийгилик көлөмдө каражат бөлүнүүдө. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Каралжа райондук башкармалыгынын жаңы имаратын курууга президенттин фондунан 114 миллион сом берилди. Мындан тышкары Чоң Алай жана Ноогат райондорунда дагы ушундай имараттарды салуу пландалууда. Ал эми Беловодск балдар психоневрологиялык мекемесинин жаңы имаратына 138.4 миллион сом, Жайыл жана Аксуу райондорундагы социалдык мекемелерди оңдоого тиешелүүгүнө жараша 54.18 миллион жана 36 миллион сом багытталды. Бул иштер социалдык кызмат алган жарандарга жана кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 41 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиенге барабар болуп жатат. 1 кытай юаны 13 сом 5 тиен деп түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сиз эмне деп бизди таштап кеттиңиз?
1: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгондо да балдарыбызды тирүү кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпир мен өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы номер 79-чу мектептин 570 орунду жаңы имаратынын курулушу толугу менен аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен салынган 3 кабаттуу жаңы корпус заманбап класстар, лаборатория, компьютердик класс, китепкана, ашкана жана спорт залы менен толук жабдылды. Мектеп 2 нөөмөттө иштеп, миңден ашык окуучуну билим алуусуна шарт түзөт. Бул билим берүү мекемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2026 жылы Борбор калада курулушу башталган 20 мектептин бири болуп саналат. Нары шаарындагы Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук драма театрында Тайлак Баатырдын 230 жылдыгына карата Төкмө акындардын республикалык айтышы өттү. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Анда белгиленгендей айтышка жалпы 20 төкмө акын катышып, калыстар тобу тарабынан жеңүүчүлөр тандалып, акчалай сыйлыктын сертификаттары тапшырылды. Маданий иш-чарага Нарын шаарынын мэринин орун басары Элмира Турганбаева катышып, акындарга ыраазычылык каттарды тапшырды. Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси Тайган сериалынын 3-чү сезонун тартууга киришти. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министринин маалыматына ылайык, криминалдык детектив жанрындагы Тайган 3 сериалы кийинки сезонун улантат. Тартуу иштеринин башталышына арналган иш-чарага Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин директору Эрмек Амантур уулу жана кинематография департаментинин директору Талат Төлөбеков катышып, чыгармачылык топко ийгилик каалашты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
6: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
3: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
4: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Nitro Fresh. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. 50 000 доллар кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Ismar Chekitkg сайтынан таанышыңыз. Ismar. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
4: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 092 лицензиясы.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат Гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: 15 жыл

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
2: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған. Дәрі.

0: химиясы, биоажыроо жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да балдарга да биш жараттыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: akümülatörlerde şardağı Avtostar dükönünden satıp alıp, J-Avtostar çekitkeyici saytınan buyurutma beriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Рэп Петролиумда унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. RedPay'di aç. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп. Газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. RedPay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.